0: carnet de communiqué.
1: RVH, Matangazo.
0: RVH, Mayebisi.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.
4: Dada yangu, unajua gisi tunaweza kukinga familia zetu na ugonjwa wa Ebola wakati mtu anafariki katika jamii?
5: Ndiyo, wakati mtu anafariki baada ya kuonesha alama za Ebola, maziko mazuri na yenye kukingwa yanarahisisha familia yake kumshindikiza na upia wakijikinga na ugonjwa.
4: Sababu gani ni ya muhimu?
5: Sababu mtu aliyefariki na ugonjwa wa Ebola anaambukiza tena zaidi. Kwa hiyo, haiombi kugusa mwili wake, inaomba kusubiri timu za maziko mazuri na yenye kukingwa.
4: Na mtu akifariki katika jamii, tunaweza kufanya nini?
5: Tutoe habari kwa haraka, sababu mwili wa mtu aliyefariki na Ebola au baada ya kuanza kuonesha alama za Ebola unaambukiza tena zaidi. Kwa hiyo, haiombi kugusa, kunawisha, kuvalisha au kuhamisha. Inaomba kuita kwa bure, sasa nkandeye, na kusubiri timu zilizofunzwa.
4: Je, familia yake inaweza uzuria maziko?
5: Ndiyo, familia inaweza kutafuta mtu mmoja au wawili ambao watauzuria maziko mazuri na yenye kukingwa. Kwa hiyo, wanavalishwa mavazi na kupewa vyombo vya kuwakinga, wakiheshimu pia oda ambao zinatolewa na timu.

0: kufuatana na ugonjwa wa Ebola, alama yote ni muhimu. Tukinge familia zetu na tukubali maziko mazuri na yenye kukingwa.
1: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.
2: Dans notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence, des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté, la paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa mako ule manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mimi napasha enda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipige hapa nijue hali yako. Mikuwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe, sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Ni nini problem? Jana
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na furaha.
1: Yo.
2: Si niambie na hivi ushasajisikia hai.
1: Amwe vikwanzi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi sikie mwashia. Nafungiwa
1: pia. Juna yua. Nasijua tani anzi hapi niko elizu sikie wangu.
2: Niambije.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwe na atu ya runga ndo
2: sikie tu. Yesu, esiki nune sefa bia file kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Wana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushibi
2: jana.
1: Ema. Anatufichikaka bia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mamako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kuse nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
6: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
7: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
8: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Mungu wangu na M-Pesa lo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar à offrir, chagua option 4, kisha option 2,
1: option 5. Bisous bisous.
0: Tugua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: wasikilizaji wapenzi wa redio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malaria ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
1: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
2: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
3: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
2: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Tupa.

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hikyo. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement ya Ebola za mji wa Butembo, na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mtaweza kuwasikiliza watu wawili, mkiwepo baba na mama mmoja, ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika santre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65, ama 0 81 80 20 801, 09 95 11 57 65, ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF.
1: Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele

0: Ebola, akiwakilisha Medecin Chef de Zone wa Zone de Sante ya Katwa.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
0: Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
2: Wakubwa wako pale wakatwa, wafadhili wako na nye jamaa mnakuyaona na muna gani, wandugu wetu wawili papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonja na walifika mbele wakati na wanganga waliwapokea wakawashughulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changiele bugali kidogo yenye washa watarishia kule juu walikuwa washa makosa sana. Inga ndio na bila kuponda pile tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa ataweza kuendelesha programme ya kuautorize wenzetu mama yetu na papa yetu waweze kurudia mu communauté kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia sete Matanda. Karibu sana papa daktari.
3: Ndi, tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzon de sante yetu ya Katwa, kaya kwanza ilikuwa notifiye le 18 May 2026. Ndiyo ilikuwa kaya kwanza muzon de sante ya Katwa. Alors, leo kumadoneza jana, tulikuwa na 571 cas, mwele 571 cas, kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile, depuis tulianza, kuko aussi na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris, muzon de santé à 4. Ça veut dire yeye anakuwa wa 100 ça non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua, lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mu phase aiguë, mu phase chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenye mtu angali nasikia kichwa inaluma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles zinaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akisha sikia vile mubaya inaomba mara moja akuje kwa hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diarrhée, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua. Mezo sina sie wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nao waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha, wakati yenye watarudia mu communauté hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa mena amerudia mukominote, atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mukominote bila kuwastigmatize. Alors na hii certificat vile ni kitu yenye napashwa kujustifier absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika, parce que batatulomba document. Alors tunairemetre maser ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia

0: kwenye kuna luma banarudia banatusaidia banakuya tunabasaidia vile vile hapa watu watatusaidia mu community parce que hapo walishapona deja watatusaidia muizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda tu watatumika huku kuona koma kutusaidia ku prise en charge kuona koma kutusaidia ku sensibiliser wagonjwa kuwatosha mu community kuwaleta huku ku hospital. Basi tunawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à l'hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
2: Tuchape vigelegele. Aksan sana Dr. Masiro hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokele certificat. Ikala tu pale Masana na kupatia. Utaweza simama. Simama wasu. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale Masana na kupatia. Utaweza simama. Simama wasupitia. Tupigie vigelegele kaka na upokee certificat. Kaka naye pia anataka upokee.
3: Ndio nataka. Malilisa.
2: Sasa photo le pas certificat. Na ai certificat docteur. Photo kwa na certificat. Na tutete wakubwa nao wapi hapa Tombera atakuwa hapa pia representative. Mkuwe pale. Ndio. Ndio. Foto pale. Wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio. Sawa. Aksanti wazee warudie.
4: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola kunako centre de traitement Ebola, yani set.
5: Tunashukuru sana.
2: Ji.
5: Tunashukuru.
2: Ji.
5: Ndiyo. Nilikuwa bien.
6: Unza tufasiria walipeleka pa kusetee matani.
5: Bara tunza ka bien.
6: Namuna gani tufasiria jinsi atakukua ko tufasiria tu.
5: Wiko hapana dawa ni sawa kabisa.
7: Umemaliza siku ngapi hapa?
6: Basi ni gani
5: na
6: gani?
5: Kana
6: ni Ebola ngone ndiko seki.
5: Kichwa. Ndiyo. Na moto.
6: Moto kupanda.
5: Ndiyo. Nisha sikia bia. Ndiyo.
6: Sasa mseji kani mdoa mkominote kwa gondwa yonye wanesa kuwa na maalama za gondwa Ebola, lakini wanakataa
5: kujitunza kwenye seki. Wasiogope, wanakuya tu mbele wakati watapona. Ndiyo.
8: Na mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa.
7: Umemaliza siku
8: ngapi? Nimefaa semana. Jana kichwa nishaloma. Moto nishapanda. Na articulation zishaloma sana. Kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, tushapona. Wale wabiko na bakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko na bakia kunyumba, huko na wakumandesha siyako ya kukofa.
7: Nasema ufike kwa mima hiku na kusikubwa?
8: Kichwa, na moto kupanda na martikila sio kuluma. Hiyo ndiyo kabisa. Bo, naambia tu wanganga na vaangurajee waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndiyo. Asante.
4: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa de traitement Ebola ya Matanda.
9: Grand Seria kina Elda.

0: Ndiyo.
1: Mina
0: ngu na mina shukuru wanganga kukazi yenye washafanya. Ndiyo. Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinye nilikuwa nasikia, nilikuta kee ni kontrari ya vinye niliona. Wanganga biko wa sufre wagonjwa bie.
1: Kwa leo anatoka, unene kwa na misaje gani mkwa minote ushi. Ule wanasimaka, sete, wanaka wiku wanyaliku, waimuzikane kumunganga, biafi, kumugonjwa. Unene kwa na misaje gani?
0: Bo, mina ambia watu wasiogope, wakuye tu watu nziwe. Wanganga biko nafata watu bie, na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafara. Ndio. Mimi nabashukuru sana baendelee tu vile kutusaidia. Ndio tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
2: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
3: Ndiambuku kunapatikana ka vemarto na ikombrime. Wanapatia, wanabatobola na mashindani za chuvi. Njo basi toke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga. Walijitolea, tulikuwa naona vile viko natumika, viko natunza. Na mtu akagonjwa kule, asijachie hiyo, anakuya mbio, kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio.
4: Na mlikuwa na hope.
3: Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu yaona.
5: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 8 1. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
6: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
7: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
8: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
7: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu. Kama rafiki yako, jirani yako, au moja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
6: Usikae nyumbani.
7: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
8: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kisha kuwafata wagonjwa ambao waliweza kupona na Ebola kunako centre de traitement Ebola ya Matanda, tuweze sasa kumsikiliza mheshimiwa Malaluanda. Alikuwa akimpokea yule dada ambaye aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa na kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini mama Priska Kamala Luanda.
1: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95

0: On a qu'au 09 95 11 57 65. Ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65. Ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
1: Asante sana wasikilizaji wapendwa, ninyi wote ambao mliweza kuitegea sikio radio hii. Na mulikuwa mkikifata kipindi ambacho kimeandaliwa na wapasha habari wa mji wa Butembo kwenye redio mbalimbali. Na kwa leo uliweza kumsikiliza mkubwa wa kituo kia afya kia Katwa ambayo alifika kuwakilisha yule mkuu Medecin Chef de Zone wa Katwa. Na mliweza vile kumsikiliza mea wa jiji kwa mwisho akiwashauria kushika kanuni za kuweza kujikinga na malali ya Ebola. Kwa utangazaji ilikuwa ni mimi Faida Ndundi Rose, ni washukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa heri ya kuonana.
2: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola
3: na watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
4: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
3: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuel et reproductive. Hata kama kunakuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuel et reproductive. Hata kama kunakuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaksede kwa kiraisi kunako mpango ya contraception ama kumethode kontra afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuel et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mingazaji, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuel et reproductive. Kwa kurudilia realizasi kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuel

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Jambo mpena msikilizaji, na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. David Mayani na kuwa kwenye utangazaji.
3: Kila siku fuata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanze huko kusini mwa Lubero katika kituo cha afya cha Biatinge katika eneo la afya la Kaina. Huduma za matibabu za bure zimekwisha katika kituo hiki. Huduma hizo ambao zilisaidiwa na Msalaba Mwekundu zilianza tarehe 21 Julai na kumalizika tarehe 20 Septemba. Tangu huduma hizo zisitishe, wagonjwa wanaofika katika kituo hiki wamepungua sana. Hali hii inawatia wasiwasi wahudumu wa afya. Kwa kukosa pesa, baadhi ya wagonjwa wanabaki nyumbani na wengine wanatumia dawa bila kwenda kituo cha afya. Ripoti ya Eugene Musubau kutoka Kirumba.
5: Mara tu baada ya kutangazwa kwa mwisho wa mradi wa matibabu ya bure katika eneo hilo la Bwatinge, wagonjwa wanaofika katika kituo hiki wameanza kupunguka. Licha ya maumivu, wabaki nyumbani kwa sababu uwezo wa kulipa matibabu ni mdogo. Dr. Samuel Nzanzu anayeshimamia kituo hicho anaeleza wasiwasi wake iwapo hakuna hatua za haraka zitakazochukuliwa na washirika, hasa katika kipindi hiki cha mripuko wa Ebola.
6: Kwa sababu wagonjwa walikuwa wamezoea kuja kupata dawa bure, lakini naposhimamishwa ghafla ashituka sababu alikuwa amezoea hali. Hatari kubwa ni kwamba watu watabaki na magonjwa yao. Tulikuwa tunawapokea wagonjwa 18 hata kufikia 100 kwa siku, lakini sasa hali imerudi kama zamani. Tunapokea wagonjwa 5 hadi 7 kwa siku. Kama tungekuwa na washirika wengine ambao wangeweza chukua nafasi, kwa kweli hilo lingetusaidia.
5: Hapo kitu ni baadhi ya wagonjwa waliolazwa vitandani wanasema hawana matumaini ya kulipa gharama zao kwa ukosefu wa fedha. Hapo karibuni waniletea fakturi yangu, niko naanza tetemeka nikiwazi itakuwa ngapi. Mazingira tunayoyaishi si mazuri, tunastahili msaada.
7: Ilikuwa na ni msaada ya mzuri, kisha njeli shagwaya kulipa basha nipatia fakturi.
8: Kumbe tuwanoka, tunahitaji mtu wa kutusaidia ili tuweze kutoka hospitalini. Ameshifungua kwa upasuaji na tumekosa pesa za kulipa pia gharama za matibabu.
5: Katika jamii ambayo imeathiriwa sana kiuchumi, wakazi wanaogopa kuwa hali hii inaweza kuwafanya wengi kutumia dawa za bila ushauri wa waganga. Wanatoa mwito kwa mashirika za kibinadamu kuendelea na huduma hii ambayo ilikuwa imewasaidia kaya nyingi.
8: Tumeacha kwenda kupata matibabu. Tunaomba washirika watusaidie kwa sababu sina tena nguvu ya kutafuta pesa za
9: elifaa kwa watu wote. Wengine wagonjwa wa siku mingi hawana namna ya kuweza kulipa dawa. Hapa kwetu umasikini unakuwa nguvu.
5: Kwa sasa hakuna mpango uliotangazwa kwa kuchukua nafasi ya huduma hizo za bure. Msimamizi wa kituo anaona kuwa msaada unaohitajika ili kuwezesha kituo kuendelea kutoa matibabu kwa watu ambao tayari wameathiriwa na madhara ya mara kwa mara ya ukosefu wa usalama. Mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
2: Tukiendelea katika mji wa Butembo, familia zilikuwa zikipewa bure vyandarua vyenye dawa ili kujikinga na malaria, lakini kwa sasa si rahisi tena kupata vyandarua hivyo. Hali hii inawatia wasiwasi baadhi ya familia. Baadhi yao wamebaki bila njia ya kujikinga na kuumwa na mbu, hasa familia zilizo katika hali ngumu. Elvine Malimbo amefuatilia swala hili, hii hapa ripoti yake.
10: Baada ya kukutana na baadhi ya wanawake Jumatatu tarehe 5 Oktoba mwaka 2026 katika kituo cha CPS, yani consultation prénatale scolaire, wanasema kuwa wanalala bila vyandarua kwa sababu hawana.
11: Watusaidie, watuletee mistike.
12: Sela lake mumustike, nisema mustike.
13: Kulikuwa tu chambacho ovyo, ndio chenye nilikuwa natumikisha.
14: Mimi nalala kwa hakuna mustikeri. Nasema watukumi mustikeri, sili hakuna mustikeri.
10: Kutokana na hali hiyo, Kasereka Kamondo Celestin Mhamasishaji wa afya ya jamii katika mji wa Butembo anathibitisha kwamba kuna upungufu wa vyandarua katika baadhi ya vituo vya afya. Anawashauri wale ambao wana uwezo wa kifedha kununua vyandarua vinavyopatikana sokoni.
4: Ningependa kuwaeleza kwa sasa kwamba kuna upungufu wa vyandarua. Vituo vya afya vilikuwa vikitupatia kwa bure, lakini kwa sasa havipo. Kwa hivyo ninawaomba wamama wetu, ikiwa mtu ana uwezo wa kupata pesa kidogo, anunue chandarua mahali ambapo anaweza kukipata.
10: Kwa upande wa kituo cha afya cha Masuli, Kahindo Kavahika, muuguzi mkuu wa kituo hicho,

0: anaeleza kwamba ugawashi wa vyandarua kwa familia zote haujafanyika kwa miaka kadhaa. Kulingana naye, vyandarua vinavyopatikana kwa sasa vinatolewa kwa makundi maalum ya watu.
1: Tuko na vapartenere. Vapartenere yenye tunavataya mo PPSP ima. Hapo wanajiokipe na chimiotherapi. Kusema ni preventive ya vafame asante na vatoto va 9 mois. Alors, wakati musikere na kuye, hapo njo wanatuleteaka. Donge wanaelata selo sible. Kama mwere de sande, sible yako ni 4% ya vale vafame asante venye wanafrekante. Sepen, kusepene ine wakati mama takuya, njo tutamupa mustiker, kumusaidia asipate malaria na mtoto nasi ambukizwe ndani ya tumu. Me kusema ya kampanye de mas, ginzi ilikuwa inakuya, ile haiku yake tena.
0: Wakati wakisubiri uwezekano wa kuanza tena ugawashi wa vyandarua kwa familia zote, baadhi ya familia bado zinakabiliwa na changamoto ya kupata vyandarua vyenye dawa, ambavyo ni muhimu katika kuzuia ugonjwa wa malaria. Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
2: Kila siku fata kipindi
3: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tumalizie Bulongo katika mtaa wa Beni, ambapo hali ya usafi katika vituo vya afya bado ni ngumu, hasa kwa sababu ya ukosefu wa maji ya kutosha. Ukosefu huo unafanya iwe vigumu kusafisha vyoo, vitanda na vifaa vya hospitali mara kwa mara, pamoja na kuweka maeneo ya matibabu katika hali nzuri ya usafi. Hali hii inaweza kuhatarisha afya ya wagonjwa na inawalazimisha wahudumu wa afya kutumia njia walizo nazo ili kuhakikisha usafi unaendelea. Viongozi wa afya wanaoziomba mashirika ya kibinadamu na washirika wengine kuongeza msaada, hasa katika maji ya kunywa na vifaa vya usafi, ili kuboresha hali ya matibabu katika vituo hivyo. Paluku Mwiraulo Jabosko, mganga mkuu wa kituo cha afya cha Bulongo, anazungumza kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
5: Kuhusu usafi wa hospitali, tunakuwa na shida kosefu wa maji safi. Ya tunajikuta kuobstakle ya kuona kwamba centre de santé napata maji iko selo delestage ya maji yenye iko kumungine. Sio trouvé maji yenye iko disponible, peut-être hygiene ingepasha kuwa na iko recadré selo le norme. Nombre ya mawese ni kidogo. Tunakuwa na wese 5 juu ya 65 li. Haitoshi. Kama kunaonekana mfadhili mwingine vile wakuweza kutuchimbia wese, anakuwa anatusaidia kututengenezea wese yenye tacha tunaishi kwa hospitali bila woga ya kusema ke mgonjwa anaweza poteza maisha yake kupitia ile matoilette. Maprobiza kutusaidia kwa kuweza kudesinfecte ou bien kueliminer odeur mahali hospitali inakuwa hatuna. Leo tunaogopa uchafu kushinda kila kitu kyote. Ndio maana tunaomba kwa mfadhili yule ambaye ataweza kuonekana ama kwa government yetu iji katusaidia kwa kutuletea maprobiza hizi taweza kutotoshea ile uchafu mahali tunapokuwa. Mgonjwa sikuye na magonjwa kwa hospitali. Tumfusaidie hii mzigo mzito ambayo tunakuwa nayo.
4: Msikilizaji mpenzi, ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu. Shukrani kwa kutufuata tangu mwanzo hadi mwisho. Asante pia kwa timu iliyochangia ili zikufikie. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo yetu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa David Mayani kwa utangazaji. Kwa heri.
6: Habari za mahali.
7: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
6: Habari za mahali
7: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
6: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
7: kwenye redio yako.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretrouver, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacy, kama uko na problemi ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga tanga, ushia kosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mweusu unaweza penda ukwe na tendire ya shokola. Kuya kunako boutique Label Pharmacy, utaonana na docteur, na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo we utapenda ukue nayo, utajesplike mena niko mweusi, mena pena nikuwe na tendire ya shokola, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacy, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weu unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juwa matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi, mesher zami, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubada elekoloji ya kusomea ngozi. Menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacy wanaita boutique Label Pharmacial. Niju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique Label Pharmacy, docteur ataweza kutizama ngozi na utamwesplike me huu mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenye we unapenda. Donge ona etide pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransiene, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacy, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacy, ukie ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka dare kama balitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique Label Pharmacy, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukunduire unenda kumapito fulani juu waangalie vika. Ukue kunako boutique Label Pharmacy, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na

ozi yako, unakomprende. Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la Belle Pharmacie juu upendezi, mtoto wako apendezi, wale watu wa mabuto, matambo, vraiment solution ni kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka huko unasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikizaji, attention kuweza kusukula meno na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacie tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vrema ziko bie testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maorigino. Ndugu msikizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, boku, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareil digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ta kulere kumeno wake. Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dine, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Juu brosse à dents ni sijue ni combien njo unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja degage wala kinywa yangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nayo kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jour hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poizo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira attention ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke. Munapasha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié, dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha nakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na steriliser zile ma brosse à dents. Mekawaida tunalomba mtu karese na brosse à dents une fois uisteriliser, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Après njo unaweza rese tena nayo. Alors ndugu msikizaji, emission la Belle vous parle,
tuweza kukuelezea

kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletie kitu ya pirate. Na pourquoi upate kalite za mzuri? Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu venye ni kalite zenye ziko bien controlé. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakuonesha dada unastahili hivi, mama unastahili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait yuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makua pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje, inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparsen. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant septique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu wali reklame ke bwana mkurugenzi wa boutique La Belle Pharmacie, boutique La Belle Pharmacie, ile siku semia savant antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspira ukundani ya makwapa. Apretia parfum ku nguo zako, uneza toka si unatembea. Na popo tutafika, kila mtu atona, ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle mama. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya La Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax La Belle, kila mtu iko natia produit relax La Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit La Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka munakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même 5 ans. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poison. Menduku musikizazi wamekuletea Maison La Belle Pharmacie, imekuletea produit relax La Belle. Enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax La Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia ka una kosa tu banatia majina, kisha banatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeza kuletea produit relax La Belle. Dada, hauko kondisione, mutu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison La Belle, ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax La Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa sa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit La Belle. Ukatia produit La Belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko oblige. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit La Belle. Ataka muko na nyele za mfupi zisha katala komala. Dada tia produit La Belle, itasedia kupatia nyele yako epeser, itasaidia kurefusha nyele zako,
italite contre loto, hauta sikia kichwa na wansha. Na tunakuwa na matreatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapeng vitamin, tunakuwa, ile ni maepise za kuakompanye produit relax la belle. Na njoo kwa manu nauna tulirezone, tukaza, mesu, kelike fwa, mutu natembea kutona mama, alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bie, unaenda angalia, nyele zina katika katika. Alors, ndugu msikizaji, dada, mama, voire même, aba batoto aina ne. Usijisumbue, muzie tu produit relax la belle. Itatengeneza nyele, na nyele zitapendeza, na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurai, wakati unapo tembea na mtu anafurai. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa, zinaenda kwa saa, sijue majani ya mpori. Aloro ndugu musikizaji, ukapenda nyele zako zipendezi, ujiandae kutia produit relax la belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema, oh niuze plante, oh nisuki, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la belle. Na ndugu musikizaji, pour votre formation, tumeweza kukuletea vile, na ni spray, ya kuweza kisha kuchanua, unaweza pope, na wale batu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, vene chenu, nous avons de nouvelles spray, qualité vraiment supérieure, zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu musikizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle, kama mbuzi zilikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea si tu chez les filles chez les dames, ile masuvetement tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash, ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani ile nyewe kuna sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia umo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni a blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku muri na transpire. Alors, ile transpiration yetu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire sirtu shele dame wa dada wa mama. Na njoo kwa mana niliweza kuambia, tumefanya utafiti sana juu tukuletia ile washing wash. Juu iweze kukusaidia, kuweza kudetruire mamikrobe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement ya ukitia omotia na ile washing wash. Alors, ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuelezea kwa urefu. Pasike batu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi, unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari.
Na hii savo antiseptic abiba inakuwa na bactericide. Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savo antiseptic abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda détruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspirer. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptic abiba, anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptic abiba, itakusaidia kubuto haraka. Wale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa, iko rare tena kuona wale watu wa mabuto, wale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa saa nyama nyeli chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptic ya bibu, na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko ruje ruje. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye angali ruje, paske wakati nyo unatea ile macho, kubato nye vasha kuwa na sura nyina jigunja, unakuwa na 35 me unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daji. Kuya uza savon antiseptic ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenye wangani na makensa 17 ans en 20 ans. Nikawezaka kubambia kwamba wakati kuna nao na savon antiseptic ya biba, savon antiseptic ya biba inakusaidia wakati kuna nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima, yani vodo kwa kama watu ataza. Donc unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona eh, oh dada rombwa kweli, donc savon antiseptic kuvata nyuma ngana kenza huko na ile wakati kuna nao na ile savon antiseptic abiba, mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati kuna nao na savon antiseptic ya biba ita elimine ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nao mzuri, uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredient, ukasoma iko na ma ingredient zenye ndaba kia mwili. Alors wakati uko na nao sasa uko na tia mai, uko na jifrote jifrote bien na uko na tengeneza kadri. Paske kuna kwa mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri wanatengenezwa mtoto mangali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka, me purke upendeze, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada, na wana savan septiki abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama, kuko sekre wa dada wala wa mama enyina uwaka manyumba, unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct, anakutanisha sijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe na pitaka pale, nijua nini ni call, manake call inajifungula. Paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuko na jifungula. Alors savon antiseptic unaweza katala taku inao, par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita vagin. Alors ndugu msikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke, kule kuko mashimo zenye seba dermatologi. Uwe haukusoma dermatologi, meseba dermatologi, tunajua kekule kuko mashimo zenye zinajibushe. Kana wakati zinajibushe, njoo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zisha jifunga, aloro zina permetre ile kiungu asiri ikuwe sinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba tonsheri hajisikia taa lezi. Aloro purke mama ukuwe anordre ni sherti wakati kuna naona savon antiseptic shirita kule katika andre parti intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol, itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya leo, na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Niko bien.
1: Okay.
0: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Eh. Nilikuwa kana mazo ongea tu na chance yangu ku telefoni.
1: Eh. Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
0: Ah, ndio ndio chua nene mfungulie.
1: Ah, hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusana.
0: Ah, sawa sawa.
2: Jambo papa mpenda.
1: Ah, jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
1: Bon, iko mbele mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
0: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacho kama mimi napashinda jifunza.
1: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
0: Yo, uliconstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vikwa eh.
0: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikitu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
1: Nini problem? Ndani ilikuwa
0: na souci ya trop.
1: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
0: Yo.
1: Niambie na hivi ushajisikia eh?
0: Bon,
1: poko saa huko na tayarisha examen ya kesho. Mhm. Umo nyunga na lala sasa mkitanda, utanajifunza.
0: Naenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeffe kwa phone. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na souci sana.
1: Ya nini?
0: Sio sina penda Jeffe sana. Sinayo.
1: Ndio.
0: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problem iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya
1: sikia. Ndio bien.
0: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko ile sikia.
1: Niambie.
0: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
1: yes. Yetu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
0: Hata na mie mwili night.
1: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
0: Usikie.
1: Lakini bidad Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
0: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua ye.
0: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RFI.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na kisa cha Ebola kimoja nchini Kenya chafichua mapungufu katika udhibiti wa mipaka. Human Rights Watch laishutumu Marekani kwa kuwafukuza wa Afrika na kuwarejesha nyumbani, huku polisi kule Ufaransa wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya wanafunzi walioandamana tena kwa mara nyingine tena mjini Paris, Ufaransa, na maeneo mengine. Na katika michezo, Jason Sagini atajiunga nami baadaye kidogo kuletea mapya yanayojiri viwanjani. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu tugeuze pamoja ukurasa wa kwanza. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Uganda, habari hii msikilizaji itakujia hivi punde baadaye kidogo, bali tuanzie nchini Kenya ambako mgonjwa wa Ebola kusafiri kutoka nchini DRC na kufikia nchini Kenya kumezua maswali kuhusu iwapo ukaguzi wa uhakika unafanyika mipakani kwa wageni wanaowasili nchini humo, hasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Petronila Ugalo ametembelea mpaka wa Busia kati ya Uganda na Kenya kutathmini hali inavyoendelea.
2: Hapa katika mpaka huu wa Busia, shughuli za kawaida zinaendelea. Abiria wanaotokea Uganda kuingia Kenya wanaingia kila dakika. Edmond Ouma hapa Busia huvuka nchini Uganda kila siku na kurejea jioni, anaelezea hali ilivyo linapokuja swala la kuwapima watu wanaoingia nchini Kenya.
3: Hali sio mbaya. Unaona watu wanapimwa vizuri. Tekiwa watu wanaweza nao na wapimwe na wavae mask. Yes, hiyo ni kama tunaweza kuwa na shida hapa, sababu unaona hapa sio vibaya, hapa tunaendelea vizuri.
2: Florence Awor ni mhudumu wa afya katika mpaka huu. Anaelezea utaratibu uliowekwa hapa mpakani kuwapima abiria wanaopitia mpaka wa Busia.
4: Hapa tuna deal sana na watu wenye wanatoka kule Uganda, the local travelers. So wakipita wakienda Kenya lazima wanawe, tuna take temperatures, then tuna sanitize pia. So far watu wana comply vizuri, like hapo awali tunawaeleza Ebola ni nini, madhara yake. Kitu tu yenye tungependa tuongezewe ni PPEs, hizo personal protective equipments, ndio tuweze kujikinga zaidi.
2: Victor Makoha ni mtaalamu mwingine wa afya, anasimamia zoezi la kuwapima madereva wa malori wanaoingia Kenya kutoka Uganda, DRC na Sudan Kusini.
5: Kwa upande wa truck tunachukua namba ya simu, tunapima temperature. Ikipita kiwango hicho tunatarajia inabidi tumweke kando hiyo temperature tuimonte kidogo, isiposhuka tunaanza kumshughulikia kiafya. Though kuna challenge kidogo kidogo, kuna wale wenye wanakataa, but ukimuongelesha vizuri anaona sense. Tunachukua jina, mwaka kuzaliwa, ID number, mahali penye ametoka na mahali penye anaenda, kukuwa na urahisi wa kumfuatilia.
2: Baada ya mgonjwa wa Ebola kusafiri kutoka DRC akapitia Uganda hadi jijini Nairobi na baadaye kufariki dunia, Wizara ya Afya sasa imeimarisha upimaji wa kiafya kwa abiria wote wanaowasili nchini Kenya kupitia mipaka yake yote. Petronila Ogalo, Busia, RFI Kiswahili.
0: Namna katika hatua nyingine, serikali ya Kenya italazimika kutafuta idhini kutoka kwa Wamarekani kabla ya kutumia kituo cha nchi hiyo katika kambi ya jeshi ya Laikipia kuwatenga au kuwatibu Wakenya wowote ambao watakutwa wameambukizwa Ebola iwapo wagonjwa watapatikana, vyombo vya habari nchini humo vimeripoti. Na sasa tuelekee kule DRC ambako shirika la kuwahudumia watoto ulimwenguni la UNICEF linasema kuwa zaidi ya watoto 1900 wameachwa yatima au kutengwa na familia zao kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. UNICEF sasa inataka ufadhili wa haraka kuwalinda watoto hao huko Kivu Kaskazini na Ituri. Kutoka Goma, mwandishi wetu Chube Ngorombi Daniel ametutumia taarifa ifuatayo.
6: Mama Francine Muhenenge ni mmoja wa familia iliyompoteza baba mzazi wa familia yake mashariki mwa Kongo. Mjane wa watoto wa nne ameelezea pia changamoto anazozipitia.
7: Baba yawa watoto alikufaka na Ebola. Sasa wao ni yatima, hawana baba. Sijui niwahudumie namna gani kuhusu chakula, elimu, vazi. Juu baba yao aliwasumbukia sana.
6: UNICEF inalalamikia pia kuachwa bila matunzo kwa watoto hao yatima wa wazazi waliofariki baada ya kuambukizwa na virusi vya Ebola katika DRC. Halima Tu Amadu ni msemaji wa UNICEF katika DRC.
8: Tunachokiona, Ebola inaweza kuzua msururu wa athari zenye madhara makubwa sana. Mara nyingi sana mzazi anaugua wakati pia wa kumtunza mtoto, na mara moja akiwa hospitalini huacha watoto bila mtu yeyote. Mtoto hujikuta peke yake na kunyanyapaliwa katika jamii.
6: Hadi kufikia Septemba 29, watoto wasiopungua 2076 walipimwa na kukutwa na Ebola, na angalau 1162 walikufa, kulingana na uchambuzi wa UNICEF wa data ya Wizara ya Afya, ikiwa ni pamoja na umri wa wagonjwa. Chubengo Rombi, Goma, RFI Kiswahili.
0: Tukisalia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mpaka sasa hakuna kituo cha matibabu ya Ebola kilichofungwa kwenye mji wa Beni, ambapo hivi karibuni kulishuhudia kituo cha matibabu ya Ebola kuchomwa moto wakati huu mlipuko wa Ebola ukiendelea, na hivyo kupunguza uwezo wa mwitikio wa ndani. Msikilizaji, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetoa mwaka mmoja zaidi kwa ujumbe wake wa uangalizi wa hali ya haki za binadamu nchini Burundi, hatua ambayo imepokelewa vema na mashirika ya kiraia yanayosema ni ishara kuwa ulimwengu bado haujahesabu hali ya nchi hiyo, haujaisahau hali inavyojiri nchini humo. Hatua hii inajiri kuelekea uchaguzi wa urais Mei mwaka ujao, ambapo tayari kumeanza kushuhudiwa visa vya mauaji ya kiholela na watu kupotea. Je, hatua hii inatoa picha gani kuhusu nchi ya Burundi? Felix Lusak ni mchambuzi wa siasa akiwa Kampala.
9: Tunavyofuatilia ni kwamba haki za binadamu zimeanza kuminywa. Hakuna tena uhuru wa kujieleza kwa mashirika ya kibinadamu. Imeanza kuvinywa hata waharakati wengine fulani fulani tukuwa tunajua wakuwa kufanyia kazi kwa Burundi, wamoja wamekimbizwa na wengine wako rumande. Lakini masuala kama haya ni tunaanza kusema kwamba ni kawaida kwa nchi ambazo zinatawaliwa na utawala wa kijeshi. Utawala wa kijeshi kuwepo, mambo ya uhuru wa kujieleza, haki za kibinadamu huwa zinaminywa sana mara nyingi.
0: Ni mtazamo wake Felix Lusak, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Kampala kule Uganda. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf anatarajiwa kuzuru Sudan hivi karibuni ili kujadili kuhusu kuondolewa kwa kusimamishwa wanachama wake. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mohedin Salim amesema.
1: RFI Kampala 93.7 FM.
0: Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Nelson Mandela huko Tanzania, lakini pia Inland FM na Afya Radio. Msikilizaji, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema sera ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuwafukuza wahamiaji kwenye mataifa ya Afrika ni kinyume cha sheria ya kimataifa na inalenga kusababisha mateso kwa wahamiaji. Minzileti Ijai, ni watu wangapi ambao wamefukuzwa mpaka sasa?
10: Tangu kuanza kutekelezwa kwa sera hii, Marekani imewafukuza watu 500 ambao wamesafirishwa kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na idara ya uhamiaji nchini humo. Shirika la Human Rights Watch linasema hatua hiyo inakiuka haki za binadamu na sheria za kimataifa na imewaacha watu hao na mateso makubwa. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la Forbidden Stories lililowashirikisha wanahabari mbalimbali wa kimataifa wakiwemo wa RFI, Marekani imewafukuza watu 1025 ambao wamesafirishwa kwenye mataifa mbalimbali duniani. Mfano, watu waliosafirishwa kwenda Eswatini au Palau wamekuwa wakitishwa kutupwa kusikojulikana kwa lengo la kuatisha kwa mujibu wa Human Rights Watch ambalo maafisa wake wamezungumza na watu 24 waliotumwa katika mataifa 6 Afrika na kuelezea mahangaiko yao. Trump aliporejea madarakani Januari mwaka 2025, utawala wake uliingia kwenye makubaliano na mataifa mbalimbali ya Afrika na Latin America kuwakubali wahamiaji haramu waliofukuzwa kutoka Marekani ambao kisheria wasingeweza kurejeshwa kwenye mataifa yao.
0: Minslet Ijai, wanafunzi 20 waliohitimu na ambao hivi karibuni walitekwa nyara walipokuwa kisafiri kwenda kuanza huduma ya kitaifa ya vijana nchini Nigeria, wote wamepatikana wakiwa hai baada ya msako wa wiki moja, mamlaka zimesema. Tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau imetangaza kuwa mazingira ya kufanikisha uchaguzi wa urais na wabunge uliopangwa kufanyika tarehe 6 mwezi Desemba si mazuri kwa sasa. Hatua hii inamaanisha nini, Georgia Joy?
11: Hii inamaanisha kuwa utawala wa kijeshi uliochukua madaraka mwezi Novemba mwaka uliopita utaendelea kusalia madarakani. Tangazo hili limekuja baada ya kiongozi wa kijeshi Jenerali Horta Nantam kukutana na kiongozi wa tume ya uchaguzi kujadiliana kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo. Naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Maura Vaz amemwambia kiongozi wa kijeshi kuwa kwa mazingira yaliyopo kwa sasa itakuwa vigumu sana kwa uchaguzi huo kwa uhuru na wa haki. Alipoulizwa iwapo uchaguzi huo umeahirishwa, afisa huyo wa tume ya uchaguzi amesema huo ni uamuzi ambao utaamuliwa na kiongozi wa kijeshi. Jeshi lilichukua madaraka mwezi Novemba mwaka uliopita, siku chache tu baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu na kumuondoa madarakani Umaru Sisoko Embalo ambaye alikuwa anaelekea kutangazwa mshindi.
0: George Ajoyi, mazishi ya mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe na rafiki wa viongozi wakuu kwenye nchi za Afrika Mashariki, Wicknell Shivayo pamoja na mkewe Lucy Shivayo, yanafanyika Alhamisi hii kufuatia kifo chake kutokana na ajali ya helikopta, huku uvumi kuhusu iwapo kweli alifariki dunia ukiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Waziri wa mambo ya nje wa Zambia amesema kuwa nchi yake inajadiliana kuhusu mkataba muhimu wa madini na serikali ya Marekani baada ya kutenganisha mkataba ule uliosainiwa hapo jana kuhusiana na ufadhili wa afya kati ya Marekani na Zambia.
12: Fuatilia habari zetu kwenye Facebook RFI Kiswahili.
0: Naam msikilizaji, tunaelekea sasa kule Ufaransa ambako polisi wa kupambana na ghasia nchini Ufaransa miji kadhaa na kuanzia katika jiji la Paris, yani kwamba polisi wameendelea kutumia mabomu ya kutoa machozi kupambana na wanafunzi, walimu na wazazi pamoja na wanaharakati ambao wanaendelea kuandamana kushinikiza mageuzi kwenye shule za sekondari katika nchi hiyo. Jupiter Mayaka na maelezo zaidi.
13: Maandamano haya yamekuwa yakiendelea kwa siku kadhaa sasa katika miji mbalimbali likiwemo katika jiji kuu Paris, wanafunzi, wazazi na wanaharakati wakifunga barabara muhimu za kwenda shuleni. Shule zimefungwa huku Wizara ya Elimu ikisema ipo mbioni kuwatafuta walimu wengine kuendelea kufundisha katika shule ambazo hazijafungwa. Mbali na maandamano ya siku ya Alhamisi, vyama vya kutetea haki za walimu na wanafunzi vimetangaza maandamano mengine makubwa Jumanne wiki ijayo. Msemaji wa chama cha walimu nchini Ufaransa, Sabrine Carbach, amesema mgomo huo utaendelea hadi pale serikali itakapoweka mezani euro bilioni 10 kushughulikia changamoto wanazotaka zitatuliwe, hasa kutatua mrundiko wa wanafunzi darasani. Wanafunzi wa vyuo vikuu nao pia wamejiunga katika maandamano ya Alhamisi, huku wanaharakati wa elimu wakitishia kuitisha mgomo kuunga mkono madai ya wanafunzi hao. Waziri Mkuu Sebastien Lecornu siku ya Jumatano akizungumza bungeni alisema serikali inajipanga kutoa majibu kwa malalamishi ya waandamanaji kufikia mwishoni mwa mwezi Oktoba, huku akikanusha madai kuwa maafisa wa usalama wamepewa maagizo ya kuwakabili wanafunzi wanaoandamana kwa nguvu.
0: Jupiter Mayaka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshutumu Urusi kwa kulenga raia kwa makusudi baada ya watu 30 kuuawa kufuatia kulipuliwa kwa mabasi mawili katika mji wa mstari wa mbele wa Kramatorsk, na kusema kuwa shambulio hilo halitapita bila ya majibu. Maafisa wa chama cha Democratic kule Marekani jana siku ya Jumatano walimfungulia kesi rais wa Marekani Donald Trump, wakitaka amri ya mahakama ya kuizuia serikali yake kutumia fedha za walipa kodi kulipia matangazo ya televisheni yanayohusiana na uchaguzi. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki, na muona tayari mwenzangu Victor Melkisedek Abuso kuletea makala ya Wimbi la Siasa, lakini tupate kwanza habari za michezo. RFI Kiswahili michezo, na jioni hii inaungana naye Jason Sagini. Mbona umeingia na tabasamu mpaka nimetafuta jina lako?
14: Nimetokea moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi Sports Complex hapa Nairobi, Kenya, ambapo ulikuwa mechi ya raundi ya kwanza kufuzu kuelekea michuano Olimpiki ya 2028 huko Marekani, Los Angeles, ambapo timu ya taifa Kenya kinadada Harambee Starlets imeifunga Ushelisheli na pia Seychelles magoli 11-0. Baada ya mechi ya kuondoka tamatika katika uwanja Ulinzi Sports Complex, na huyu hapa kocha mkuu wa timu ya taifa Harambee Starlets Godfrey Solo Odor baada ya ushindi mnono leo dhidi ya Ushelisheli.
15: Mechi imekuwa nzuri, wachezaji wetu wale tuliopatia nafasi leo waweze kutuwakilisha, wametuwakilisha vizuri na tunashukuru sana kwa hiyo kazi ambayo wamefanya. Nimefurahia kasi ambayo wachezaji wetu wameweza kucheza nayo. Ukiona wachezaji kama wale wako pembeni kina Lea, kina Mumo, wameweza kusukuma sana na kuweza kuhakikisha kwamba wanatengeneza nafasi za kufunga. Utulivu wa mtu kama Airo, mtu kama Martha Muteshi, kusema kweli wachezaji wamenifurahisha. Sasa ni tunaangalia mechi ya pili ambayo itakuwa Jumatatu, na ushindi wake utakuwa muhimu sana kwa sababu tuna malengo ya kucheza raundi nyingine tena.
14: Na msauti yake kocha mkuu wa kaimu wa timu ya taifa Harambee Starlets Godfrey Solo Odor baada ya ushindi wa dhidi ya taifa Ushelisheli magoli 11 kwa bila. Kwa hiyo pia ni kwamba Uganda pia nayo imefunga Zambia katika michuano hiyo 2-1 nyumbani kwao. Kumbuka mechi ya leo ndio ni Jumatatu wiki ijayo dhidi ya Ushelisheli uwanjani hapo hapo Ulinzi Sports Complex mjini Nairobi nchini Kenya. Bado katika soka ama michezo nchini Kenya, mwenzangu Ruben, ni kwamba nchini Kenya leo hii Rais William Ruto kupitia kurasa wake X ametangaza kwamba kwa mara nyingine tena mashindano ya safari ya kuuza magari yatarejea tena nchini humo mwaka ujao baada ya kuondolewa. Kumbuka alikuwa amekatiza mkataba wake baada ya kutamatika uliopita, lakini sasa itarejea tena msimu mmoja wa Ferrari katika kalenda WRC ya mwaka ujao. Kwa hivyo naifanya ya mwaka ujao hapa nchini Kenya. Huko Rwanda ni kwamba Rwanda itakuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya kukimbiza magari yendayo kwa kasi maarufu kama Formula 1 kwa mara ya kwanza barani Afrika. Hii itakuwa ni ya kwanza kwa mashindano haya magari kufanyika barani Afrika. Taarifa kamili kuhusu mji huu wa Rwanda utawekwa wazi wiki ijayo jijini Kigali. Rwanda imekuwa ikitaka kuandaa mashindano haya kwa miaka kadhaa sasa baada ya kufanikiwa kufanyika michezo mikubwa katika michezo ya kikapu, lakini pia kukimbiza baiskeli, lakini pia michuano ya soka mbalimbali. Kwa kwamba baada ya kushuhudia riadha kirejea Afrika kwa mara ya kwanza, tutashuhudia kwa mara ya kwanza Formula 1 katika ukanda mabara la Afrika, mara ya kwanza kabisa labda mbele karibuni katika huko nchini Rwanda, sio mjini Kigali. Hii ni taarifa nzuri bila shaka kwa watu wa michezo, sio watu wa Formula 1, kina Jojo Maina kuweza kushuhudia Formula 1 kwa mara ya kwanza kabisa hapa barani Afrika. Je, kama unafuatilia Formula 1?
0: Ni kweli kabisa, hata mimi mwenyewe ujue gari langu lilikuwa la kwanza kila wakati, inaitwa pia langalanga. Manake sina mfano wangu kwenye kuendesha magari yenye kasi.
14: Tutashuhudia kina Max Verstappen na kina Lewis Hamilton katika makala ya mwaka huo ya Formula 1 hapa barani Afrika. Ni mwili kwamba kesi ya katika mahakama kimataifa ya michezo ya CAS inafanyika leo jijini Lausanne huko Uswizi, kusikilizwa kwa kesi iliyowasilishwa na Senegal kupinga uamuzi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF kuipokonya kombe la bara Afrika la AFCON mwaka huu 2025 na kabidhiwa kwa mrukumbuka kwamba leo si kwamba ya kusikizwa kwa kesi bali sio kuamua mshindi. Kwa hiyo tutatarajia tarehe mpya ya kutangazwa kwa mshindi wa makala mwaka huu ya AFCON ilifanyika huko Morocco mwezi Januari katika jiji kuu la Rabat. Nimulike pia ligi za soka ukanda huu Afrika Mashariki, bwana Ruben, kwamba Tanzania leo Mashujaa imefunga Polisi 2-1, Pamba Jiji ikaifunga Geita Gold magoli 4-0, wakati huko Uganda mechi kibadilika kati ya NEC dhidi ya Express. Lakini kusema kwamba katika mkutano wa kimkakati huko Ushelisheli leo, mwanaleo na CAF kwa msimamo kwamba watamunga mkono Rais Infantino kuwa rais tena wa FIFA mwakani. Kumbuka amesema kwamba bado East Africa itakuwa inaandaa mashindano ya AFCON baadaye mwaka ujao. Kumbuka hii inakisho kwamba Afrika Mashariki inaandaa michuano ya AFCON baadaye mwaka ujao.
0: Kwa hiyo uungwaji mkono kwa bwana Infantino bado unaendelea idadi ya watu ambao wanamuunga mkono bado inaendelea kuongezeka.
14: Yaani mataifa yote 58 na chama wa CAF kutoka Afrika watakuwa wanaunga mkono Infantino kuwa rais na kumulaki wa pili katika kama rais wa soka duniani FIFA.
0: Na

0: unaona wazi kwamba imani itakuwa ime watu watakuwa wamerejea tena imani kwake.
1: Imani bila shaka itakuwa ni jumla. Itakuwa ndio, lakini kama tuungo mkono Afrika nzima basi ni ishara kwamba lazima kama tarajia kuwa rais wa FIFA na FIFA chini yake Infantino imesaidia sana Afrika hasa katika viwango vya soka hapa Afrika, lakini pia michuano ya kulea soka la kimataifa, lakini pia soka la hapa bara la Afrika.
0: Nikushukuru sana Jason Sagini kwa habari hizo za michezo, na sasa makala ni wimbi la siasa.
2: Wimbi la siasa. RVS
3: Je t'aime. I love you. Adieu la vengeance.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
6: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
7: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: hospitali.
1: Exactly.
0: Mimi nasikia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Mm. Ema, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalabu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusala.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, msha, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mimi napashinda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
1: eh. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Maile unasema ni kweli ma chérie.
0: Jana
1: ilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kumacho au kukuwa na furaha.
1: Yo.
0: Niambie, na hivi ushaza jisikia eh.
1: Amwe vikwani.
0: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
0: Umo nyunga nalala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Naenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
0: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sitasikia. Inafungiwa bie.
1: Juna yua. Na situ atani anzi hapi nikoli. Zusikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu. Izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye ya tu. Siwa na tu ya runga ndo.
0: Yes. Eski nune se Fabia vile kwe?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi. Nisha ele. Wanine yulta sema.
1: Usikia.
0: Lakini bidada. Et mon rafiki angfanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
0: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kuzi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apani, tuende mana tujifunzi. Kutakisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Eshongulu nyihiaka.
6: Esi uhene.
7: Eshi sombwere.
8: Neshi tutangiwe.
9: Kwa RTVH.

Na tumeumeshinda salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTVS ni saa 12 kamili Butembo, saa zile zile kule Beni, na katika mji wa Lubero ni za Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari.

Shirika la kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini linasi viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurahisisha na kuvuta kwa muda leseni kodi kwa ajili ya watu wanaoishi katika kona zinazodhibitiwa na viongozi wa Kongo mnamo mkoa wa Kivu Kaskazini. Lengo ni kuwarahisisha kuwalinda vizuri wakimbizi waliopokelewa katika eneo hilo. Ndani habari hizo pia ni pamoja na makubaliano ambayo yamefikiwa kwa ajili ya jumuiya kukubali kupambana na kirusi cha Ebola hapa mjini Butembo, na walioandaa kikao hicho kina ambapo mulifikiwa makubaliano hayo ni OMS kunako hoteli Butembo. Habari zetu. Ndani habari hizo pia ni mashambulizi ya ADF katika mtaa Mambasa ambayo yanaendelea kusababisha maafa ya raia eneo la mtaa wa Mambasa. Huko imesemeka kwamba ni watu wasiopungua wawili waliouawa katika kona hilo, miongoni mkiwa mbili kimu. Habari zetu. Karibu. Ini that

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muhtasari wa habari kwamba shirika la kiraia uratibu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini linadai kuvutwa kwa muda kwa kutoza kodi, leseni pamoja na haki zinginezo za serikali katika eneo zinazodhibitiwa na Kongo Kinshasa mkoani Kivu ya Kaskazini. Ni madai ambao wamefikisha katika barua iliyoandikwa na kutumwa kwa waziri mkuu serikalini tangu tarehe 2 ya Oktoba mwaka huu tunao. Na katika barua hiyo shirika la kiraia limefikiri kwamba iwapo watarahisisha hivyo wakazi katika kona hilo kwa kutokulipa kodi na leseni fulani fulani ndani ya miji mikubwa itakuwa ni vizuri, kwani miji hiyo kweli iliwapokea baadhi na wakimbizi kadhaa kutoka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kusini mwake. Na hivyo shirika la kiraia limesema kwamba changamoto ni kubwa kwa kupata kweli kukizi maisha kwa wakazi eneo hilo kutokana na hali hiyo bamo pia liseni mbali na ADF pamoja na AFC-M23 imekuwa ni uzito kwa wakazi wanaoishi huko, licha kwamba nyumba zao mwapatikana wakimbizi wengi ambao wanahitaji msaada wa kihutu, lakini hadi sasa hakuna lolote ambalo linafanywa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au na mashirika. Ndio maana iwapo waweza kuondoa leseni kama hizo na kodi fulani fulani zaweza kusaidia raia waliokubali kuwapokea wakimbizi hao kuwahudumia vilivyo. Wametaja mfano hali ilivyo kunako mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kule Kasindi, ambako leseni za dola 100, dola 50 na hata dola 200 na zaidi, hata franga zaidi zimekuwa zikiombwa huko, licha kwamba kweli kona hilo ni nzito kwa watu wanaoishi huko. Na katika habari zinginezo sasa ni zile ambazo zinahusu ku mazungumzo ambayo yalifanyika kwa ajili ya kukusanya, kukubali na kuafikiana kwa umma kwa ajili ili wapambane na kirusi kia Ebola katika mji wa Butembo. Yale mazungumzo muhadhara ulifanyika ndani ya chumba cha matatafrija cha hoteli Butembo kia ofisi ya mea wa jiji, sio hoteli Butembo lakini ni kwenye ofisi ya mea wa jiji la Butembo. Na kiliandaliwa na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini wakishirikiana na shirika la afya ulimwenguni OMS katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Kikao ambamo ilikuwa ni mazungumzo kuhusu kushiriki, mazungumzo ambayo yalipata ushirika wa viongozi wa kisiasa na wa kiongozi, wasimamizi wa kisiasa na kiongozi hapa mjini Butembo, wanabunge kijimbo, hata vile na wadau wa jamii mbalimbali kutoka mjini Butembo. Na katika kuoneshwa kwa hao wote hali ilivyo ya kipindupindu hiyo kia Ebola hapa mjini Butembo, ilikuwa ni muda muhafaka wa kusema kwamba kweli kuwahudumia wagonjwa ni jambo ambalo limekuwa likifuatiliwa vizuri, lakini kujikinga na kuweza kupambana na kirusi kama hicho ni la kwanza, kwani muhafaka wa kusema kwamba kweli kuwahudumia wagonjwa ni jambo ambalo limekuwa likifuatiliwa vizuri, lakini kujikinga na kuweza kupambana na kirusi kama hicho ni la kwanza, kwani na pendekezo zilizotolewa na washirika katika kikao hicho ili kuweza kupambana na kirusi hicho. Tusikilize baadhi yao yake Steve Mate Abdul Kalemire watatu.
1: Kisha kikao yenyewe tumepata mafundisho na kutuonesha nje yenyewe iko katika komunote yetu kuhusu ugonjwa ya virus Ebola. Ni message mfupi yenye ndapana kwa wa autorite wote a partir ya ba chef de village mu territoire yetu ya Beni na Lubero kuweza kuaccompagner les services de santé publique katika kazi ya kuweza kulite contre hii ugonjwa ambayo inazidi kuendelea kuua wananchi ndani ya hii territoire mbili ya Beni na Lubero na ville de Butembo na Beni. Kwa hiyo tunapendelea pia kupitiza message kusema waganga ambao wanatutibu kwa kila siku, ukikuwa kuna pia mambo ambayo wananchi wanaona sio mazuri, ni bora kuyarekebisha, kwani utazidi kuendelea kutumika katika mahusiano ambayo kuanzia siku ya leo tutaendelea kutumika katika umoja. Asante.
0: Katika ukurasa huo huo pia ni hapa mjini Butembo ambako lengo la likiwa ni kuwahifadhi na kuwakinga wanafunzi zidi ya virusi hivi vya Ebola, ndimo abu katika vituo na mashule mbalimbali za hapa Butembo. Seremonia hizo zilianzishwa kiserikali. Kuna chuo cha kisekondari kia Monseigneur Henri Pierrako, ilikuwa ni siku ya kwanza ambako mashule karibu matatu yalikuwa wa watoto katika bunge la lao mkoani Kivya mtaani Lubero na hapa mjini Butembo. Miongoni mwa vile walivyopokea mwapatikana vipima joto thermoflash katika matatu, na huko lengo ni kuweza kuchukua kila mara joto lao mkoani Kivya mtaani Lubero na hapa mjini Butembo. Miongoni mwa vile walivyopokea mwapatikana vipima joto thermoflash katika matatu, na huko lengo ni kuweza kuchukua kila mara joto hivyo, wakisema kwamba serikali ya Kongo, wakurugenzi na wanafunzi katika mashule mbalimbali wataweza kunufaika, na mwito unatolewa kwa viongozi kusonga mbele katika malengo haya na jitihada hizo ili ya kuweka kwa vyombo vya kunawa mikono sabuni au alcohol na vyombo vinginevyo vya kukinga zidi ya kirusi hicho kia Ebola. Tusikilize baadhi yao kunako mikrofoni yake Mukirania Pwisase.
2: Tukapo na washukuru wale wa partner wetu, asante kwa kutuletea thermoflash juu zitatusaidia kufaa teste wakati wanafunzi wanaingia.

0: na wanatoka kurke tujue hali ya sende yao. Tunahitaji malavabo, tukaa tunawaambia mtusaidie tena na lavabo.
1: Na katika ukurasa huo huo tu ni kule Beni ambako Priska Luanda Kamala akiwa mratibu mkuu wa liwali kijeshi mkoani Kivu Kaskazini anayehusika na afya alifanya matembezi ndani ya mashule kadhaa mnamo muji wa Beni, zaidi sana mashule ya msingi kunako muji huo ambao ni muji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Lengo ilikuwa kukagua na kuona iwapo kweli ndani ya mashule kuheshimishwa na mikakati iliyowekwa kimahali na wakunga sinki kunako muji huo ambao ni muji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Lengo ilikuwa kukagua na kuona iwapo kweli ndani ya mashule kuheshimishwa na mikakati iliyowekwa kimahali na wakunga, ni katika lengo la kuepusha kuenea na kusambaa kwa kirusi cha Ebola ndani ya mashule. Na kabla ya hapo, Bemsabu Priska Kamala Luanda alipokea shehena kubwa ambayo ni ya vyombo vya usafi, msaada kutoka UNICEF. Na miongoni mwa vyombo hivyo mwapatikana vile vya kunawa mikono, ni ambavyo vitagawa au vitapelekwa ndani ya zaidi ya mashule 300 za mkoa wa Kivu ya Kaskazini wa elimu ya pili ili kupambana na kirusi cha Ebola katika kona kama hilo. Wakati huo katika muji wa kule atukibalia tukibakia katika afya, pia leo hii ilikuwa kuadhimisha siku kuu ya macho au kumtazamo wa macho. Na huko RTV ashilienda kukutana na daktari Kizito Makelele, huyo ni mojawapo wanaotibu macho hapa mjini Butembo ndani ya kituo kia Graben. Na huyo alisema kwamba screen za televisheni, hata vile za simu ya mkono na kompyuta, ni sharti watu wajue kwamba ni hatari kwa macho. Utumizi wa vyombo kama hivyo sharti ufanyike katika kiasi ili macho yasije yakaathirika. Kizito Makelele akiwa mtaalamu katika kutunza macho anasema kwamba kujenga na kurudisha kuona kwa macho ni jambo la ni kazi sugu, ndio maana sharti watu waweze kujikinga na wawe makini katika swala kama hiyo, kwani ni wengi wanaofika hapo kuja kupima wakiwa tayari wamekuwa na matukio mabovu kwa kutumia kwa uwingi screen za simu, televisheni pamoja na kompyuta. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
2: Kama mtu anabakia saa mrefu kwenye kompyuta ama telefoni, inaweza kaleta magonjwa kwenye macho. Kwa example, macho inaweza kakauka, na macho kisha kauka inaweza kuwa kwa vidonda, na vidonda vile vinaweza acha mtu aone mzuri. Vidonda vinaweza vikapona, inaacha masikatisi kwenye macho, alao mwangaza haitapita mzuri na mtu haone. Na ingine kuko kitu mwenye tuko tunaobserve kwa watoto biko nashinda sana kwa tablet, iko inaacha wanafanya mamiopi na bangali badogo. Kama mtu anaona iko na shida ya macho, anaenda anajiharikisha mara moja ku hospitali, ama tunaweza tukamwandikia malineti ya kusaidia kukinga parapo na mwangaza, na malineti ile ya photo grey. Bon, hizo za msoko zinasaidia tu kupusiere, zinasaidia tu kupusiere, na kusema itasaidia kusaidia kupunguza mwangaza. Zile za msoko zinasaidia kupusiere kama mtu anatembea kupikipiki, mimi kama mtu kwa mbele ya mashine, hapana. Lakini kuna kwa nyingine malineti yenye wanaosha msoko zinakuwa tena noir sana, zinakuwa mweusi, zile haiko za mzuri, paske saa ina mtu anavula lineti ile ya mweusi inaambia sevon ke imekuwa usiku, na saa inakuwa usiku kwa kitu mwena kwa mle ndani ya macho ina regula ka quantité ya mwangaza inaingia macho. Alors kama mtu anavala ile filme, cerveau inasema ishakuwa usiku, kisha ile kitu inafungulana, haitaweza kuquantifier tena mwangaza. Mwangaza inaanza ingia bila kuwa controlé, inaweza ikaleta ma problem le ndani ya macho.
1: Na kwa kumaliza idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, jueni kwamba kuna shambulizi au hujuma mpya ya magaidi wa ADF iliyosababisha vifo vya watu wawili raia wa kawaida, miongoni mkiwa mbilikimu mmoja yani mumbuti, ilikuwa usiku wa Jumatano ya jana tarehe 7 Oktoba katika kijiji cha Longela kinachopatikana mtaani Mambasa, na hiyo hujuma ikionyesha kwamba ni watu ama ni hujuma ya tano tangu mwezi ulipoanzishwa mwezi huu wa Oktoba. Ni jambo ambalo limeonyesha kwamba usalama ni mdogo eneo hilo, la sema shirika mpya la kiraia katika eneo la Mambasa, na hilo linafikiri kwamba hata kubadilishwa kwa viongozi au uongozi wa kitengo cha 31 brigade ya FARDC ni kwa muhimu. Usalama ni mdogo eneo hilo, la sema shirika mpya la kiraia katika eneo la Mambasa, na hilo linafikiri kwamba hata kubadilishwa kwa viongozi au uongozi wa kitengo cha 31 brigade ya FARDC ni kwa muhimu.

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Wapendwa wasikilizaji na wasalimu mahali pote mlipo, karibuni tena kufuata idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amani. Kwanza vichwa vya habari. Ushirikiano mzuri kati ya watu waliokimbia makazi yao na jamii zinazowapokea ndio msingi wa mshikamano wa kijamii katika manispaa ya Kasindi. Hali hii inasaidia kuimarisha mchakato wa kutafuta amani katika eneo hili la mpakani na Uganda.
1: Sauti ya Amani.
0: Waandishi wa habari wa Beni wamepata mafunzo kuhusu uandishi wa habari wa amani na uhakika wa habari. Mafunzo haya yalifanyika katika mfumo wa mradi unaotekelezwa na muungano wa kitaifa wa waandishi wa habari wa Kongo UNPC Nord Kivu kwa msaada wa mkurugenzi wa maendeleo ya Uswisi DDC Suisse.
1: Sauti ya Amani.
2: Wasikilizaji wapendwa, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota ambaye anakuwa coordinateur national ya CEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Atazungumzia umuhimu wa kuendelea kuwa na ushikamano mzuri kati ya jamii na wahudumu wa afya ili kupambana na mlipuko wa 17 wa virusi vya Ebola.
1: Sauti ya Amani.
0: Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa wote.
3: Sauti ya Amani.
4: Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
0: Takribani waandishi 30 wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kutoka Beni wamepata mafunzo kuhusu uandishi wa habari wa amani na uhakika wa habari. Shughuli hii ilifanyika kuanzia Jumanane tarehe 8 hadi Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2016 katika hoteli ya Viaka. Gloire Tongo kwa maelezo zaidi.
5: Mafunzo haya yalikuwa na lengo la kuimarisha nafasi ya vyombo vya habari katika kukuza amani, hasa katika mazingira yenye migogoro, silaha na changamoto za kiafya.
6: Tumekuwa ndani ya formation ya deux jours ya ba journaliste ya Beni. Wametufundisha namna gani journaliste anapashwa kuwa kwenye hewa ambayo haiko vizuri, unapashwa tafuta kuunganisha watu
7: wa pasha habari, kuona habari gani ambao tunaweza tangazia watu. Habari ya kweli ni ile ambayo mpasha habari alitafuta, anachunguza.
5: Matumizi ya zana za kuhakiki taarifa pia yalifundishwa.
7: Information wanatuonesha mauti zenye tunaweza itilize juu ya kuverifie information kama ni ya kweli au ni ya bongo. Alors sisi wapasha habari tukisha uchunguza ile habari, njo itakupermetre uweze kutangaza habari ambao iko kamili. Formation inaweza saidia kwa kuboresha amani. Wakati sisi kama wapasha habari tunaanza tangaza habari ambao tulichunguza,
6: information itasaidia kuleta amani. Ni wakati journaliste yepeke njo analeta ma information ambazo zitaunganisha tena watu.
5: Valerie Mukosa Singe, mwenyekiti wa tume ya nidhamu ndani UNPC Nord Kivu, anasisitiza kwamba waandishi wa habari wanapashwa kuchangia amani kwa kutoa taarifa zenye uwajibikaji.
8: Wapashaji habari wa Beni wanatumika fasi kwenye vita inakuwa, ndio maana tuweza kuwaforme kuangalia namna gani wanaweza kuwa wanapana habari na kuangalia namna gani wanaweza tumikisha journalism EDP. Wakaweza kutumikisha mambo yote wanaweza kuwapatia kwa watasaidia, ili amani itakuwa wamegombanisha panika yote inakuwa kre ndani ya population juu ya vita, ili apane habari yenye inaweza kupatia population confiance na espoir. Na ya pili ilikuwa ni juu ya kufundisha wajournaliste namna gani wanaweza kutumikisha vyombo ili waweze kupana habari za mzuri, waweze kugundua hii habari yenye iko ndani ya raia ni ya bongo, hii ni ya kweli, ili waweze kupatia raia habari inayofaa.
5: Mafunzo haya yaliandaliwa na UNPC kwa msaada wa DDC.
0: Huko Kasindi katika eneo la Beni, kuwasili kwa maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao kutokana na migogoro ya silaha kumebadilisha sana maisha ya kila siku ya wananchi. Familia hizi zilikimbia maeneo yao ya asili na sasa zinajaribu kuanza maisha ya mpya pamoja na jamii inayowapokea. Kupitia kusaidiana, kushiriki katika shughuli za jamii, watu waliokimbia makazi yao pamoja na jamii inayowapokea wanaanza kujifunza kidogo kidogo namna ya kuishi pamoja kwa amani. Fred Mastaki anatueleza zaidi toka Kasindi.
9: Israel Mumbere Kikunzura, kiongozi wa kamati ya wakimbizi wa ndani wa Kasindi, anapongeza mshikamano wa wakaaji na wakimbizi.
10: Sada yenye tuko nayo ni wakaaji wa muji wa komini ya Kasindi, njo venye anatupokea na njo venye viko natuhudumia. Donga ni kusema kabisa kabisa uhusiano yetu wakimbizi na wakaaji iko vema, iko vizuri.
9: Mshikamano huo umesaidia kupunguza baadhi ya shida zinazowakabili wakimbizi, hasa kutokana na msaada wanaopata kutoka kwa wakaaji, asema Blaise Matusela Bunduki wa shirika ya kirahia.
3: Tunashukuru kwanza populasio yenyewe iliweza kuwapokea, na mwao wakimbizi wiko nasaidiliwa kuwapatia kazi kidogo, anakufanyizia, unamlipa kidogo, anaishi hivyo.
9: Mkuu wa masuala ya kijamii hapa Kasindi, Bi Kavuo Sifa, anaeleza kuwa maisha ya wakimbizi yalikuwa magumu sana kabla ya ushirikiano kati yao na wakaaji wa Kasindi.
4: Maisha ilikuwa magumu sana. Kupata chakula ilikuwa kigumu sana. Grasi ya collaboration na baoktokton, njo maana baada iplase ba na wazaka kuvivre fasi yenye kubalikimbia. Sawe hiviko hapa kwetu. Baoktokton bake ba neglige, habezi weza kiokiote.
9: Zaidi ya watu 11,000 waliokimbia vita walifika na kusajiliwa Kasindi kati ya Agosti 2025 na Aprili 2026. Familia nyingi kati yao ziliishi bila msaada wa kibinadamu, hasa chakula. Kwa sasa hali ya wakimbizi inaanza kuimarika taratibu kutokana na mshikamano wa kusaidiana kati yao na wakaaji wa Kasindi. Toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Sauti ya Amani.
0: Kutokana na familia zao kuvurugwa na migogoro ya silaha, baadhi ya vijana na watoto wenye umri kati ya miaka 9 na 13 wameanza kujifunza kazi mbalimbali huko Beni. Ili wasibaki bila shughuli, vijana hawa wameanza kujifunza useremala, ushonaji na ufundi wa magari. Shughuli hii inawasaidia si tu kujifunza kazi, lakini pia kupata mahitaji yao ya msingi ya maisha. Madinzenza Ilongo kwa maelezo zaidi.
11: Zaidi ya kujifunza kazi, mpango huu unasaidia pia kuzuia vijana kuingia katika uhalifu na kuimarisha amani katika jamii. Baadhi ya vijana wanasema kwamba kukosa shughuli na matumaini ya maisha kunaweza kufanya vijana kuingia katika mambo mabaya.
12: Padvi, tunajifunza ndio inaweza nisaidia maisha. Ni kujifunza na mimi nijue siku moja na mimi najiretrouver. Ndio inaweza leta amani parce que sasa niko hapa ninajifunza. Inaweza nisaidia nisikue mwakili na kibandi.
13: Job, tuko deja en préparation ya venir en fait. Inachangia kwa amani sana. The fact que uko hapo uko tellement occupé et de 6h jusqu'à 18h utakuwa deja épargné ma groupe armé deja nuko kumkazi, inachangia kwa amani sana.
11: Kambale Kavutirwaki, mwalimu wa ufundi, anaeleza kazi anazofundisha wanafunzi wake na ujuzi wanaopata.
14: Tunawafundisha kwanza kuajiste kila aina ya porte. Unauza chumi kumuzima, me unaiajiste defiske yene kumezire fulani yenyori penda ikuwe. Ndiyo, viko naweza bie mtu hazi maliza mwezi mwa kama hayanja sude deja.
11: Upande wake Mbusa Matiti Etienne, anaisimamia mradi wa Padvi, unausaidia vijana yatima na waliokimbia makazi yao kutokana na vita, anaunga mkono wazo hili. Kwa maoni yake, kujifunza kazi kunawasaidia vijana kupata ajira, kujitegemea na kuchangia kujenga amani ya kudumu.
15: Padivi, kwa kuangadre vijana ni uko deplase, uko yatima, ikuwe unapenda ujifunze kazi, Padivi, utaweza kujifunza makazi mbalimbali. Umufundishe kazi ya mkono, kusudi asitoke bandi, asitoke kuvuta bangi, asikuwe mwizi, akuwe mtu mzima, mwenyewe anaweza jenga maisha yake.
11: Kwa kujifunza kazi, vijana wanapata ujuzi wa kuwawezesha kujipatia maisha kwa njia amani na halali, badala ya kujiingiza katika shughuli zinazoweza kuvuruga amani ya jamii.
0: Kutoelewana kati ya wanafunzi kunaweza wakati mwingine kudhoofisha mshikamano katika shule na kuathiri masomo. Ili kuzuia hali kama hii, baadhi ya shule zimeweka njia zinazotegemea mazungumzo na kutatua migogoro kwa amani. Kemis Batita anatueleza zaidi.
16: Katika complexe scolaire Basai Vusai 1, utatizo wa migogoro kati ya wanafunzi unategemea zaidi mazungumzo pamoja na uingiliaji wa kamati inayohusika na kuchunguza baadhi ya kutokuelewana. Wanafunzi kadhaa wanasema kuwa njia hiyo imekuwa na msaada mkubwa.
17: Tulikuwa na conflit entre ba garçon mu nutrition na ba mu eleke. Yenye ilifikia mwatu hapa tunatapigana. Me bagwa tusimamia tuachile ma conflit kwa nandede na prefet.
18: Exemple musale mlikuwa kuflimia na mwanzangu bali tuleta mubiro maelewa iko bien sana.
11: Lengo ni kuwapa wanafunzi wanaohusika nafasi ya kujieleza, kuelewana na kutafuta suluhisho bila kutumia nguvu au vurugu. Auguste Paluku Kalonda, msimamizi wa shule hiyo, anaeleza kwamba utaratibu huo unasaidia shule kuzuia mapema hali zinazoweza kuleta mvutano kati ya wanafunzi.
19: Ndukele komite iko surtout que problème azia ko saka mu société. Pe na inakuwa gérer souvent na ba major, ba kila classe, mo aussi certains professeurs sages njoba na gérer kele komite. Kwa kwa shida, il faut tunaitetea na tunapata solution dans la miable. Alors si kama viongozi kuleta amani mu masomo, kuko vitu mbalimbali be tunapasha tumikisha. Ya kwanza ni kuéviter ma parti pris. Il la permettre déjà kila mwanafunzi anajikuta iko mbe yake.
11: Kupitia njia hizi za mazungumzo na utatuzi wa kutoelewana, shule inalenga kufanya mshikamano kuwa jambo la kila siku. Hiyo inaonyesha kwamba amani shuleni haimaanishi tu kutokuwepo kwa migogoro, bali pia uwezo wa wanafunzi kusikilizana, kuzungumza, kuheshimiana na kutatua tofauti zao kwa njia ya amani.
1: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
11: Sauti ya Amani, mwaliko wa Juma.
5: Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyokuwa nikiwatangazia huko mbele katika vichwa vya habari, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota ambaye anakuwa coordinateur national ya CEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
20: Bona Omar Kavota uko parmi les leaders communautaires ya SKA RDC. Sijui namna gani unaona engagement ya population kuhusu kulite contre virus septième épidémie Ebola ambayo inatufrape tena mparti yetu.
21: Kwa wakati wa sasa, wengi wameelewa ya kuwa ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho ni kia kweli, say in reality. Ile ni kitu kikubwa kuweza kuona watu wanaelewa maradhi yapo na sharti ipiganishwe kwa ushirikiano na wote. Lakini kungali kazi kubwa ambayo inapaswa kuendelea kufanyika, kuweza kupelekea raia kukubali ya kuwa wakati maradhi yapo, sasa inaomba kutia imani kwa wale ambao wanatunza hayo marazi, wanatunza hayo magonjwa. Sababu kuna watu ambao wanajua ya kuwa virusi vya Ebola viko, lakini hawako tayari kuenda wakati kuna kuwa ile tunaita casus spei, wakati kuna kuwa yule ambaye anashukiwa kuwa na magonjwa kuenda kwa matibabu na kuheshimu kanuni za kukinga zidi ya huo ugonjwa wakati wa vifo. Sababu unaona wakati kuna kuwa kisa cha mtu ambaye amefariki, watu hawajizuizi kuweza kumshika au kuchunga hata iweze waweze kupata ile tunaita resulta ya waganga kuhusu kesi ambayo imeacha yule mtu fulani ambaye alikufa afariki. Hiyo inaomba uhamasishaji ya au sensibilisation. Sensibilisation ndiyo imeesha anja kamata hatua nzuri, ile tunaita vraiment elan ya mzuri, lakini kungali kazi ya kufanyika. Na hiyo inategemea namna malida wa kijamii zungumzia hii mambo kwa uwazi, waweze kuhamasisha jamii ili kwa pamoja tujue kama hatari hii ipo, na kwa pamoja tunaweza kwa kushirikiana na waganga ama wauguzi tunaweza kupiganisha vita hayo marazi.
20: Kwa maoni yako, uhusiano bora unaweza kupunguza kwa kiasi gani hiyo magonjwa? Yani uhusiano bora kati ya waganga na community.
21: Kama kuna jengwa uhusiano bora kati ya waganga na jamii, itaacha tusikue tunashukiana, tusishutumiane, kufikiri ya kuwa waganga wako katika biashara. Tutajua waganga wako katika kazi. Na wakati kuna kuwa kesi ambayo tunashukia, tutaweza kuarifu waganga. Ama wakati tutapata ushauri wa waganga kusema tuende pale ambako kunatunzwa hayo marazi, hakutakuwa ile tunaita resistance au kujifanya vipingamizi. Ni muda kuambia ya kuwa uhusiano wetu bora na wale ambao wanatunza hayo marazi ndiyo dawa, pamoja na kushika kanuni za afya. Hiyo ndiyo dawa kubwa kwa kuweza kumaliza hiyo ugonjwa.
20: Bwana Omar Kavota, tunakushukuru.
21: Asante.
0: Na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo ya Sauti ya Amani. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
1: Sauti ya Amani.
11: Sauti ya Amani.
1: Sauti ya Amani.
2: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
7: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
22: Omoduka kutse kliniki depote iria kuhinawo.
23: Wabei raisi.
22: Na pale pale unapata sekre.
23: Yare rangobi yetendere. Hengi renirye, hengi temesirye.
24: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
22: Pour tout type de peau, Clarsem prend soin de votre beauté au quotidien.
24: Clarsem.
23: Fukwane saye yomotwa tendere meritemesia.
22: Obubu ya chishi, banganamere rakobone jetore. Siri ya kupendwa na kuolewa iko mujele douche, creme, huile na lotion. Avec
24: Clarsem. Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.

0: Amjambo mpendo wangu msikilizaji, karibuni ndani ya kipindi chako kipendelevu, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana hapa mjini kwetu Butembo ku Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Mpendo wangu msikilizaji, unatufuata tupigie simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kunako Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya hernie testiculaire. Ndiyo maana tunampokea dokta ili atuelezee kuhusu hernie.
1: Naam, tunashukuru mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio za radio hii. Tuko naenda zungumzia ugonjwa wa hernie testiculaire na ujifaa vizuri kuweza kuelekeza vizuri, kwa sababu ania ama hernie ziko nyingi. Halafu hii tuko naenda zungumzia ni hii ambayo inadhibiti kwenye zile mbegu za uzazi za wanaume. Hiyo ania ama hernie hiyo, mpendwa msikilizaji, tukumbuke ya kwamba sana inatokea zaidi kwa wanaume kwa hali tofauti. Kama mwanaume anaweza kuwa na hiyo ania, mtoto anaweza kuwa nayo, unaweza kuzaliwa hauna, ukaja ukakomaa ndio ukakuta umekuwa nayo, unaweza ukaishi haujawahi kuwa nayo lakini uzeeni ndio unakuwa nayo. Mtu anaweza kuzaliwa pia na hiyo changamoto. Hasa utajuaje? Tuanje pamoja nayo msikilizaji, zingatia vizuri, tuanje pamoja. Ukisikiliza uko na swali, uliza tu swali yako nazi tutaijibia bila shaka yote. Lakini kabla ya kuingia kwa uchambuzi huu, mwanahabari wetu, wakumbushe tena address polepole, taja nambari ya simu polepole ili mwenye kuandika andike na mwenye kuhifadhi ndani ya simu yake aweze kusajili. Kwenda saa hii atatuma ujumbe au itakuwa ni kesho, tutakuwa tuko tayari hata kama tutakuwa tuko kwenye studio.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional inayopatikana mu Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Na kwa kuwasiliana nasi, piga 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kwenye Vodacom unatuita ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
1: Msikaji, ni kuambia kwamba ati hernie testiculaire ni magonjwa ambayo inadhibiti kwenye mbegu za kizazi za sisi wanaume. Halafu hii ni anjie kwa watoto wachanga wenye kuzaliwa. Mtoto mwanaume anapozaliwa hospitalini, wajuzi wagunga wanafaa ile ambayo wanaita apugari. Apugari ni wakati mtoto anapozaliwa anachunguzwa vizuri. Wanaangalia kama mwendo wa roho yake inapiga kiasi gani, wanaangalia vile kichwa chake kipo, wanaangalia mbavu zake, wanaangalia mbegu zake za kizazi, wanaangalia pia namna mfumo wa mgongo wake unavyokuwa. Hasa kusisi watoto wanaume, kuhusu testicular ania, hospitalini tunaomba wagunga msikue na haraka. Ukijua ni mtoto mwanaume amezaliwa, hanja kuangalia pia mbegu zake za kizazi, kwa sababu ni pale utaweza kuunganisha kuona kama mbegu zake za kizazi labda haziko za oksijeni, ziko na kiungo halisi, ama labda haiko majimaji. Kwa sababu ni ile muda ambako utaweza ukajua zaidi. Ukiona mtoto amezaliwa, inaomba akojoe, inaomba alie, inaomba pia aweze akafungua macho. Ndio vile taratibu zinakuwa. Sasa mtoto namna anapozaliwa, zile mbegu zake za kizazi mbili zote zinaomba zionekane. Ikionekana moja, hiyo mara moja ni mwanzo wa hernie. Ikionekana mbili, lakini moja ni kubwa kuliko nyingine, hiyo ni mwanzo wa ile hernie. Na niwakumbushe ya kwamba pindi wakati ule mtoto anapokuwa na moja wa changamoto hivyo, labda mbegu moja imepotea, labda moja ni kubwa kuliko nyingine, wakati anakuja anakomaa na kiungo yake asili haitakomaa vizuri kama vile mnazoea kusema. Mwingine anaweza kuja hospitalini akwambia mimi kiungo wangu asili ni ndogo, sijui kwa nini. Labda ni pale kuinjia kwa testicular ania ndio kimekuwa changamoto. Sisi watu makamu wa kawaida, hernie testiculaire unaweza kuwa labda haikuanzia mtoto, lakini umekuwa mtu mkubwa, umetembea kinga sana, umeikala muda mrefu, kama vile wenye kuikala wanapata hemoroide, wanapata pia na hernie. Halafu umeikala muda mrefu, umetembelea kinga zaidi, ama umefaa mazoezi sana ya kutembeza kama kinga, vitu ambavyo vinakuwa havina kama mattress ya kusaidia kwa kurelax, unaweza ukapata ile changamoto. Madriver wenye kuikala muda mrefu wanaweza kupata zile shida. Alafu hernitex kilele mpera msaji, kumbuka kwamba inatunziwa zaidi. Ndio maana nimekuambia kwamba hiyo hernitex kilele ziko takriban karibu aina tatu. Kuna ile ambao inavimbisha mbegu za kizazi, kuna ile ambayo inapoteza mbegu za kizazi, na kuna ile ambayo inaikaliwa maji ambayo wanaita hydrocell. Inaweka mbegu moja ya kizazi kuwa kubwa mpaka hata mwanaume anaweza kuwa anavalia robe kama wanawake. Hasa utakona jiuliza, je, huu inakuwa kwa juu ya nini? Kumbe ilianja kitambo, au labda ilianja kwa ajali fulani, kwa aksida fulani ambayo aliwahi kuyafaa, alafu ikafinyangia mishipa ikamletea hiyo changamoto. Kwa hivyo wanaume, ukiona unajiuliza maswali mingi kuhusu umbili yako ya uzazi, ukasema kiungo yangu ni ndogo, je, ilikuwa ndogo kwa nini? Henda ukutanane na mtaalamu wa mfumo ya afya ya uzazi. Mwanaume ndiye akusaidie, akueleweshe nini ilikuwa chanzo na kuoneshe suluhisho ni nini, kwa sababu labda unaweza kuwa umekuwa mtu mkubwa, hakuna tena namna ya kutunzwa hiyo ugonjwa, au labda namna ni operation, kwa sababu hiyo namna iko na njia mbili. Kwetu sisi Ramadhani tunatunza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proteins mwilini, unaenda

0: ikiwe ya mtoto, ikiwe ya mtu makamu, ikiwe ya mtu mzima, tunatunza bila problemu yoyote kunako Ramadan Center hapa Butembo. Na bila shaka kama unayo, kuja utuoneshe, tuweze tukakuelekeza baada ya vipimo tofauti. Na kama una mtoto na hiyo changamoto, unaweza ukatuonesha na yeye. Au kama umezaa mtoto, labda hospitalini hakufanyiwa apgar, au labda walikuwa busy, unaweza ukamleta, tukimuona sisi physically, tunaweza tukakuelekeza pishi naye namna hivi, kula wewe hivi namna sawa, kwa sababu utakuwa vile unavyokula naye ananyonya. Kwa hivyo msikaji, utakuwa unakuta kwamba unajenga afya ya mwanao wa kiume ili ya kumwepusha na magonjwa ya hernitis kilele.
1: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp 09 99 00 16 03, na sur Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
0: Kabla ya kuingia kwenye ujumbe, niwaambia kwamba at Enitex Kilele iko na madhara kusisi wanaume. Madhara ya kwanza, ukianja nayo ukiwa mtoto, lazima kiungo chako cha siri kitakuwa kidogo. Hii ni madhara ya kwanza. Kwa sisi wanaume, ukiwa na hiyo Enitex Kilele, kama inaendelea kuvimba, moja inavimba, inakokota mirija, inaweza kuwa chanjo, tena utakuwa na erni, na ikafunga ile nafasi ambayo wanaita prostatitis. Maki unaweza kuwa na hiyo erni, tena utajenga prostatitis cancer, inakuletea kanseri di prostate. Madhara ya tatu ni kuwa sisi wanaume, ukikomaa nayo itakuletea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nitakusii ndugu yetu mwanahabari, uanje kutusomea ujumbe nasi tuanje kujibia moja kwa umoja.
1: Tunasema asante kwa ujumbe wenu. Huyu anasema kama mimi nalala, mimi nafanya kata sifwa, na niko naenda kupeti besoin mpaka asubuhi na kunywa maji mingi kila siku. Inaweza kuwa nini?
0: Huyo bila kushita zaidi, kwanza ajifunze ala aelekee hospitalini, aende faa vipimo vya sukari mwilini. Sukari wakati inatafuta kupanda mwilini au wakati imeanza kupanda, kitu cha kwanza inakuletea kiu zaidi, inakuletea kukojoa kojoa, na inakuletea udhaifu wa maunganio, inaweza kupunguzia uono kuona, na inaweza kuletea changamoto ya kuchamuka chini ya mguu, au inaweza ikakuletea kipindi fulani ukawa unahisi hasa kizunguzungu, kwa sababu inapandisha na pressure. Kwa hiyo yeye nitamshauri aende afae vipimo kwanza vya kisukari, sababu zile ishara ambayo ametaja hapo zinaambatana mara moja na watu waliokuwa na changamoto ya diabetes.
1: Basi mwingine anasema ninasikia kivukutu cha mingi sana na kichwa changu kinalumia, anasema kichwa inalumaka sana.
0: Huyo mtu anaweza kuwa iko na shida ya typhoid. Typhoid na malaria ziko na kirakita zimoja. Kama vile unasikia kichwa kinauma na unasikia maunganio, unasikia mwili inakuwa mdhaifu, nitakwambia nenda kwenye mahabara, kwenye laboratory, wafae vipimo vya damu. Waangalie kama hakuna bakteria za aina salmonella, au kama hakuna shida za ile ambayo ni changamoto ya malaria mwilini. Kwa sababu ukiwa ndani ya hiyo hali, mpeno mstaji, ukiwa na malaria mingi, malaria inapunguza damu, inaletaka kitu wanaita anemi. Malaria inapoteza hamu ya chakula, inaweza ikakuletea ukapata ya sawa bwaki kwa shako. Malaria inaweza ikakusababishia ukagonda, ukapunguka mwili. Malaria inapigana na kinga za mwili, jeshi za mwili, na inaweza ikasababisha kama imekuwa ya kila mara mwilini. Kuna wengine wanakuambia mimi nishakazoea malaria. Inaweza ikakusababishia ukapungukiwa insulin mwilini kwenye pangrea, alafu ukaenda kujenga kisukari.
1: Basi na mwingine anasema kama mimi na nyamba damu inatokaka na grabe zoe, shida ni nini?
0: Hapo nitamwambia kuwa magonjwa ni mengi sana ambayo inaweza ikasababisha hiyo hali. Unaweza kuwa uko na shida ya hepatite kwenye maini, unaweza kuwa uko na vidonda kwenye mfuko wa kusaga chakula kwenye somaka, unaweza kuwa labda uko na yenye wanaita dysentery, amibe ambayo ishaka kuwa ya vidonda, unaweza kuwa uko na Helicobacter pylori kwa sababu nayo inaleta vidonda kwenye somaka inakuletea hiyo hali. Ama unaweza kuwa uko na problem ya vidonda kwenye mshipa inaitwa esophagus, ya kushusha chakula kwenye stomach. Kwa hivyo nitamwambia aende hospitalini, kwa sababu hata na wale waliokuwa na ile ambayo wanaita cirrhosis de foie, anaweza kufaa wese akakuta kwamba uchafu unaonekana kwenye damu. Na kwa hiyo akishafaa vipimo ama akifika hospitalini ndiko watamuelekeza zaidi. Lakini pia wagonjwa wetu mnapokuwa na hizo hali, inaomba muwe na muda

0: ambao mnaweza kuzungumza na waganga. Je, umeanza kufanya USA? Ukienda USA, umeanza hivyo, unaona damu wakati kumeenda siku ngapi? Mwezi mmoja, siku mbili, siku ngapi? Kwa sababu hii magonjwa isikuwe natutia kwenye hoga. Unaweza kuwa labda ni ugonjwa wa hamibe, halafu ukija unaniambia nisha nyamba damu. Mi kama mgonjwa mara moja labda nikakuogopa. Kwa hivyo tukue tunaongea vizuri, wagonjwa tuwe wa kweli na waganga watatuelekeza vizuri, bila shaka tutapata uponyaji.
1: Basi naendelea kukukumbusha kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko kwa WhatsApp. Na siku voda kombe unatuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Acha tuendelee na ujumbe mwingine. Anasema mimi niko na kangami ku Anisa. Na tena Anisa anasema na tena mu Anisa munatokeaka mukitu lwa nyekundu na kiuno yangu inalumaka sana.
0: Nimemuelewa. Huyo iko na hemoroide. Na hemoroide yenyewe imekuwa ya nje. Mara ajiulize inatokana na nini? Kwa sababu hemoroide inatokana na magonjwa mengi mwilini. Haswa zaidi sana ugonjwa ambao tunajua unaleta changamoto ya hemoroide ya aina hiyo ni estomaka kushindwa kusaga chakula. Maana unapokula chakula, labda estomaka yako imepandisha acid, inaweza kuwa inakuletea constipation, halafu hiyo constipation ndio inaenda kuletea hiyo. Kwa hivyo inaweza kasababisha matumbo tumbo kushuka, na inaweza ikakuletea kipele au ngame kwenye hiyo sehemu ya acid. Sasa wengi mnazoea kununua pomadi, atimita kwa napaka kwenye anisi na ndo mwisho. Kumbe cha kufaa zaidi ni kutunza ile ambao wanaita mfumo wa kusaga chakula. Tunza estomaka, ndiko utapata uponyaji halisi wa ile second disease. Kwa sababu ukiotesha kipele kwenye anisi inamaanisha kwamba shida kubwa iko tumboni. Kwa hivyo utakapokuwa unakula vyakula vinatembea salama kwenye umengenyaji, kwenye mfuko wa kusaga chakula na ndani ya matumbo tumbo, hadi ukafaa choo kubwa vizuri, utakuta kwamba utakuwa salama. Kwa hivyo nitamwambia pia atakuta na kiuno itauma, na atakuta kama ni mwanaume atapotezewa nguvu za kianaume. Kama ni mwanamke atakuwa anahisi mwili ina udhaifu kwa kila muda, haswa tena zaidi wakati ya kuamka, kwa sababu hiyo mfumo ya kutoa kinyesi inakuwa ayo ilisha kauka, inashindwa kutoa tena zaidi kwa kudhibiti, kwa kuwezesha ili afae choo kubwa au afae ile ambayo wanaita good evacuation.
1: Na mwingine anasema anasema mganga, na mie nishakateseka na mishipa na siwezake tembea mumigulu saa ya mrefu. Eske dawa iko?
0: Rheumatism egi. Imetokana na nini? Je, hauna shida ya tasio? Tasio yako haipandake? Je, hauna shida ya diabetes? Sukari haijapanda? Je, haukufaka mazoezi alafu ulikuja kuacha ghafla? Haukupenda kuacha polepole? Je, proteins, vitamins na pamoja au niseme diet yako iko na control? Kwa hiyo nitamwambia kwamba kama anatafuta apate matibabu, afike hospitalini kwanza, tutakapompima tansio, tuangalie sukari, halafu ndiko baadaye tutamwangalia, tutamwambia na kumuongoza vizuri kama changamoto inatokana na nini, na atakuta ya kwamba ataanza kurelax na mishipa itapata uponyaji.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Ama sur Vodacom unaweza kutuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema na mie regle yangu inalumaka sana. Anasema ni mwanamke, regle yake inalumaka sana.
0: Kama siku zako za damu zina, ukiingia kwenye damu zinauma, labda ulikuwa unazoea kutumia dawa ambazo zinaitwa anti-rapid reaction painkillers. Hizi dawa haziko vizuri kuzitumia, maana hata ni anjie kubali ambao anauma kichwa sana. Kama unazoea kuumwa kichwa sana ukiwa kwenye siku za damu, usikimbilie hizi dawa ambazo wanaandika dakika tatu. Kwenda kwenye dawa ambazo ni za matunzo ya chanjo halisi. Sasa kama siku zako za damu zinakuwa zinauma, ile wanaitaka dysmenore. Na hiyo changamoto ya magonjwa aina hii inaingilia mfumo mzima wako wa uzazi. Kama damu inauma, inatoka hivyo, lazima itatoka nyingi. Na wakati inatoka hivyo nyingi, inaenda kukuletea pia changamoto ya hemoglobin. Itapunguza pia damu mwilini. Ndio maana watu kama wale, wanapataka pia kizunguzungu. Sasa inaweza kutokana na nini? Labda kuna microbes ambayo inaleta zile changamoto kwenye ovaries hadi kwenye hizi ambazo ni uterus. Kwa sababu ovaries zinapozalisha mayai kupasuka na kupevusha, zinaweza zikatoa damu nyingi na ikapita hapo kwenye uterus, alafu ikaleta maumivu. Na unasikia mwili inaregea, wengi wanapata hata kivukutu sana, na wengi wanakuwa na udhaifu ya mwili, hata anakuwa kitandani. Na wengi hata unamuona kwenye sura, kusisi wataalamu unajua huyo mtu inawezekana iko kwenye damu. Alafu inakuwa kama ni kitu ya aibu, kwa sababu hauna elimu juu yake. Kwa hivyo nitakuambia kwamba, ikiwa ni kawaida yako, unakuwa na maumivu ya siku za damu, mwili inauma, tumbo inauma, udhaifu, hauna apeti ama hata unatapika, nenda hospitalini. Onana na ginekolojisi. Wao wana dawa ya kitaalamu kwa mashauri, pili dawa za kupewa. Ambazo hizi dawa haziombe uzitumie wakati huko kwenye siku za damu. Ni dawa uzazitumia wakati hauko kwenye damu. Hata sisi kwenye Ramadan Center tunazo hizo dawa. Kuja wakati hauko kwenye damu, tuambie mimi nikiingia kwenye siku zangu za damu napata maumivu ya aina hii. Tunaweza kuomba mkojo, tukapima infection ndani. Tukama utakosa infection, tunaweza tukaitafutia kwenye damu. Baada ya pale, tunaweza kupa dawa. Tukakuambia hii dawa tumia, halafu utatumia mbele uingie kwenye damu. Na ukishamaliza damu, tuambie umejisikiaje. Baadaye tunaweza kuongezea damu nyingine mbele ufike kwenye ovulation. Halafu utakuta kwamba siku utaingia damu mwezi ujao, unakuta damu yako imeenda salama, kwa sababu tutakuwa tunatunza zile homoni ambazo zinaunganisha na uterus kwa ajili ya kuweza kujenga afya yako ya uzazi kuwa salama.
1: Basi na mwingine anasema, mie niko mubaba, lakini wakati nina koyola, mkoyo inaluma na nguvu yangu ni ya kidogo sana.
0: Ajua ya kwamba infection zinaletaka hiyo dalili. Wewe mwanaume unakojoa, mikojo inaleta maumivu, lakini elewa ya kwamba hizo microbes labda zimeenda kuikalia kwenye kibofu cha mkojo. Chini ya kibofu cha mkojo kuna nafasi inaitwa prostatitis. Halafu labda mikojo hiyo imekuwa inakusanya uchafu, inaingiza kwenye prostatitis, alafu wakati inaingia kwenye ile ambayo wanaita vesi, inaweza leta maumivu. Ndio maana kuambia kwamba usije ukaingia katika kipindi cha miaka zaidi ya 15, 16 na ukavumilia hiyo maumivu, kwa sababu isije ikakuletea prostatitis. Na kama inaleta prostatitis, inaweza ikaleta vidonda wakati ya ile maumivu naanza kuta, unakojoa mikojo inakuwa na busaha, unakojoa mikojo inakuwa na damu, afu najiuliza je, ni kwa nini? Kumbe imekuwa imatiri au imekuwa prostatitis kansa, imeleta vidonda na ikakuletea changamoto. Kwa hiyo nitakwambia, na kiuno utakuta inaanza kuuma. Alafu kiuno inapouma, elewa ya kwamba kuna pia mashauri ya waganga ambayo uende hospitalini wakupatie. Kuna diet ya makulio ambayo watakushauria ukule ili iendelee kutengeneza zile homoni na mikojo ipite kwa salama.
1: Na mwingine anasema, niko mulunga lakini nimeshapimisha huku na huku, bananiambia gisi spermatozoide yangu ziko kidogo mumwili. Kwenu kutapatikana dawa?
0: Ndiyo, tena mimi nitamwambia aje na vipimo ambavyo amefaa. Kwa sababu katikati ya elimu ya kitaalamu sana kwenye mahabara, kwenye vipimo ambao tunapima kwenye mahabara, kuna namna laborandea tena anaweza kuongoza vibaya. Unajua, niwaambie wa ndugu zetu, mnapokwenda hospitalini, enda hospitali ambayo unaaminia na unaaminia mganga wako hapo. Kwa sababu ukifaa vipimo, unaweza ukapewa hata vipimo vya watu wengine. Unakuta huyu naye alikuja faa hiyo vipindi, alafu huyu ashaandika wakakupa vipimo vya mtu mwingine. Alafu kama umepima wanakuambia spam haiko vizuri, na ni kwamba kweli haujawekeza mimba, huja bila shaka tuko na hiyo dawa. Hiyo dawa inakwenda kwa program. Tunaangalia siku za mama za kuona damu. Kuna dawa ambayo tutakupatia ukue unakunya wakati mama iko kwenye ovulation, na dawa nyingine ambayo tutakupatia itengeneze spam zako, iboreshe spam zako pindi ambako mama haiko kwenye spam. Na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha kugundua chanjo halisi ambayo ilisababisha awe na hiyo shida ya spermatozoid.
1: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 0999001603. Na kwa hii namba unaweza tuandikia sio WhatsApp, na sio Vodacom unatuandikia kwa 0891 79 39 689 0891 79 39 689 0016 03. Na kwa hii namba unaweza tuandikia sio WhatsApp, na sio Vodacom unatuandikia kwa 0891 79 39 689 0891 79 39 689 0891 79 39 689.
0: Anapo zaa, hata mwanamke aliyezaa vizuri, inaomba uzae tena baada ya miaka miwili. Maana uzae mwaka ya tatu, kwa sababu mtoto ambaye umezaa inaomba anyonye miaka miwili, hata miaka miwili na nusu sio shida. Hii ni kujenga afya ya mtoto. Kwa hivyo kuzaa na operation ni kwa sababu walitafuta second way ya kukusaidia. Sasa kawaida tu, na yeye anaweza kuzaa kisha miaka mitatu akazaa tena na operation sio shida, lakini kukawa na sababu za waganga kuweza kuongoza. Alafu kuzaa na operation, watu wengi wanakuambia mtu inaomba azae watoto waine tu alafu amfunge, au mtu azae watoto watano tu alafu amfunge. Hapana, mtu anaweza kuzaa hata watoto 12 wa kwanza operation mpaka wa 12, lakini kwamba kuna ushauri wa daktari. Hakuna mtu akwambie mtu azae ma operation baada ya miaka 5, daka baada ya miaka 10 kwa kujituma tu. Habu kuna watu kuna wamama wengine ambaye hoga ya kushindwa kusukuma mtoto akakwambia mimi hata mimi najiombea operation. Sijui mnaita wanaita cesarienne paralyse. Anajua bo, mimi nitaambia daktari anizalishe tarehe fulani ili mtoto azaliwe mtarehe moja na mume wangu, kwa sababu labda ecography niambia atakuwa mwanaume. Wanawake wengi wanajiombea ka operation. Alafu California ama ile anestezi, tuelewe ya kwamba iko na madhara. Ajapo kuna watu wengine haiwezi kuwa na madhara kwao kulingana na mili zao, maana kinga zao za mwili zinastahimili operation ambayo labda daktari anaweza kutoboa anestezi mingi ikapitia labda kwenye ile ambayo wanaita placenta kuweza kuwasiliana na ile kitofu cha mtoto, inaweza ikasababisha mtoto atapata ugonjwa wa ndege au ugonjwa wa kifafa. Na California ikakuwa nyingi kwa mama. Mama naye pia kipindi fulani, pindi atakapokuwa anaishi, itagusia selivo yake, atakuwa mwenye kusahau sana na mwenye kukasirika sana. Ndio maana nitawaambia kwamba ati operation hakuna kipi, hakuna siku ambazo watakuambia inaomba uzae tena siku fulani, wala hakuna mtu ambaye watamwambia operation tu ni kuzaa watatu peke yake, watoto watatu peke yake, lakini inalingana na ushauri wa afya, kwa sababu hata mtu anaweza zala mtoto mmoja wa operation, wa daktari wakiona huyo mama alipoteza damu sana, hivi hastahili kuzaa, hata wanaweza akakufunga kwa mtoto mmoja. Lakini kama hivyo vinavyoendelea, wanawake msikue na tuogopesha sisi wanaume kwamba kwani ulizao mu operation hivi unaandikiwa watoto watatu tu. Wacha tusikizane polepole. Elimu ni afya, kama kuna dawa utapata. Sisi wanaume tuko na lazima ya watoto kwa sababu ndio heshima yetu, na tuko na watumikia hela ili tuwape hela sisi tushinde njaa ili tutunze afya zetu. Kwa hivyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kuambia yeye inaomba azae tena kisha miaka 10 wala miaka 5.
1: Na mwingine anasema, mganga, na mie kupumua yangu inakuwaka nguvu, na tena mimi nakoholaka sana na makrashmons inakuwa mingi sana, surtout wakati ya baridi wala mvula tu hata kidogo, na kwa hospitali balishakasema ni kuwe ni haipone.
0: Na mnashukuru, hiyo iko kandidako wapi. Akitembea kwenye baridi akuwe nafunga kitambaa kwenye shingo, na nitamwambia kwamba akuwe nakunya maji ya uvuguvugu asubuhi na jioni, na asikuwe najiweka kwenye baridi sana, na kama anatembea kwenye baridi sio vizuri atembee kwenye gari, kwa sababu hiyo ni magonjwa ya asma. Naelewa ya kwamba asma inaweza ikachokoza pia cardiac, inaweza ikachokoza moyo. Kwa hivyo magonjwa ya asma ni mabaya, iko kama tu vile mtu wa kifafa. Sababu mtu wa asma ikamistua tu iko kwenye town, anaweza kufariki hata kwa ghafla, mkashindwa kuelewa kama iko na shida gani. Na hiyo nitamshauria kwamba asile mafuta mingi, asitumie pombe, asitumie tumbako, wala asikuwe nakuwa karibu na watu wenye kuvuta tumbako, wala hata akifika kwenye moshi mwingi, hata hiyo yetu ya gari, hata hiyo ya kuweka moto, asikuwe navumilia hiyo moto. Lakini nitamshauri pia akikuja kwetu kwenye kituo cha Ramadhan Center, tuko na dawa za aina ya Vixi ambazo zinatumika kama comprime. Anaweza kuzitumia bila shaka zikakuwa za mara kwa mara hadi karibu miezi 6, tuone kama anaweza kusaidiwa namna gani, lakini kwanza awe anaweza akavumilia.
1: Mm-hmm. Basi tunasema asante sana. Asante kwenu wapendwa wangu wasikilizaji. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana mwa Avenue Batangi numero 23, face à face la garage ya Papa Ji.

0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Nimboya ser faver mukoko. Tunashukuru Mungu na funzi mutambo yetu. Tunasema sante tena asubuhi ya leo juu ya kipindi yetu ya entre nous femmes ambao inakuwa kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Mbele ya yote tutasi na mama Jili kutukabisi chini ya mkono ya Mungu.
1: Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa wema wako ambao umeangaza kwetu tena usubuhi ya leo, kwa sababu haiko wote walilala ndio wameamuka, lakini sisi umetulamusha, wasikilizaji umewaamusha, umelinda wandugu na marafiki. Tunasema asante. Tunaacha programu yetu hii Bwana mikono yako. Acha Roho Mtakatifu atutawale, atuongoze, kupatikane hata mama moja, dada moja, ndugu moja ambaye atapata kitu kutoka kwako vile kama shauri usubu ya leo. Bariki wasikilizaji wetu wote, bariki wapendwa wote tulio hapa katika radio, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen, merci beaucoup. Bonjour mama Jili.
1: Bonjour, merci mama Janine.
0: Tunashukuru Mungu na tunasema merci parce que il nous a fait grâce ce matin. Tunekane mali hapa, tunasema ni ajili ya kipindi yetu entre nous femmes. Bien sûr, imepita mercredi passé tukukuaka radio ilikuwa na msiba, bali poteza umoja wabo ya Bruno. Alikuwa na animé kipindi ya watoto. Kila dimanche alikuwa nakuwa hapa. Tunasema pole sana ku radio yetu ya RTVH, tena pole sana na chama ya papa Bruno. Merci beaucoup. Njo maana tunafaa pepre de semaine atukuku hapa, ilikuwa ajili ya kilio. Merci beaucoup. Tuna bonjour mama Jili.
1: Bonjour, merci mama Janine.
0: Tunasema tunashukuru Mungu, tuna reprendre ma emission yetu comme d'habitude. Merci tuwe uko pale unatufuata fasi yote unapatikana uko pale unapenda kai kipindi yetu ya wamama. Tuko hapa ajili yako. Hakika utabarikiwa, hakika utasaidiwa. Kuko watu wengi kabisa wanapenda hii kipindi yetu. Tunasema merci. Mungu aendelee kubariki, Mungu aendelee kuwasaidia. Mungu aendelee kuwanyorosha tena sisi sote atunyoroshe kupitia hii mafundisho. Ni mafundisho ambayo yanahusu sisi wa mama. Tunasema sana juu ya wamama, kama leo society na existe, kama leo watu wanaweza existe, ni kupitia wamama ndio wana existe. C'est-à-dire une femme a iko na importance sana ndani ya dunia. Mwanamke hawezi kosa ku dunia, iko sa familia hizi kosa mwanamke. Kama mwanamke anakosa, ni familia ambayo inakufa. Ndio. Ni familia ambayo inakufa mama Jili, parce que haitakuwa na furaha. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Basi jamani yeye haina mwanamke. Bonheur ni itaitosha wapi? C'est que si bana baki tuko pale kwanza tujue tuko pale juu kuleta bonheur. Kama uko pale au leta ki bonheur ku swahili nini?
1: Raha.
0: Mwanamke mwenye aleta ki raha. Sasa unafika njoo watu wanaanza kugombana. Sasa unafika njoo watu wanaanza kuogopa.
1: Sasa absence yako watu wanafurahi.
0: Est-ce que uko tu mwanamke? Sasa kia uko mwanamke. Ifo tunaelewa sensi yetu ya kukua juu tuelewe kama kitu kani tutafanya. Itatusaidia kumashu yenye tunaweza fanya, itatusaidia kumakoportema mbali mbali yenye tunaweza prezente mbele ya batu, na tunajua relema maana yetu ya kukua. Sasa, tunaleta furaha, fasi yote unaweza fika, ifu unakuwa, seke kukunakuwa mapadiriko. Seba mama njo, manake tuko preske biote, biote. Me kama mama naribika, ujue ke sosete naribika. Ndiyo. Kama mama naribika, nani ata ijike batoto?
1: Hakuna.
0: Nani atatia usafi? Bien sûr, mnaweza sema kikuko ba papa benye manatiaka usafi. Me, kama mama nafaa kitu, difference na kwa katu. Mwanamuke ni mwanamuke, tuitike.
1: Donke Mungu sali tu, aliumba mwanaume na mwanamuke, akapatia kila mtu makapasite zenye ziko speciale kwa ule.
0: Ndiyo.
1: Gisi mwanaume iko na makapasite zake zenye ziko speciale kukua mbaba.
0: Baba.
1: Na njo vile mwanamuke iko na makapasite speciale zenye ziko appropriate kumwana. Donke mwanamuke tu njo anaweza
0: fabia vile.
1: Donke ukifika fasi unangalose hapa kuko mwanamuke.
0: Gisi mwanamuke.
1: presence ya mwanamke inaonekana hata na haba ya mpresente gizi hapa kuko mwanamke.
0: Unanifurahisha basi mimi nakumbuka tu sana nasema gizi baba papa vile biko na makalite makaraktere abu yenye ko special sa orgueil. Sa kiburi. Ile ni ya papa. Tunajua sasa tunaona ka papa iko mu kiburi iko mu ku autorité moya hivi tunasema ehe ule kabisa ni papa. Mais kama mwanamke unakuwa na autorité.

0: Merci. Tulikuwa naongea kilio ilikutukuta na tuko naongea juu ya maturité. Maturité comme element yenyewe inaweza acha mwanamke akue kufoyer. Juu kama tunasema miaka kuko ba mama ba 40 bana maturité. Haiko miaka ndio naleta kama maturité. Hatuisema miaka pana. Tulisema maturité ni kama signe, kama element principal. Enye naisa cha mwanamke anajere foyer, mwanamke anajere batu, mwanamke anakuwa pose, mwanamke anajua kinye konafanya. Kama tu mwanamke anakosa maturité, ata na parla kalangi, c'est compliqué. Ata lisoma tu masoma mpaka wapi, c'est compliqué. Ateko tu na frange nye konamutu, yenjo frange natokaka kumuli yaki, c'est compliqué. Maturité ni element très très capitale. Juu ya mwanamke kukua mfuaye, juu ya mwanamke kuongoza batu, juu ya mwanamke kukua ndani ya kundi, tunaweza kamata taka kuile maspe yote. Paske, ce n'est pas seulement la maturité ambayo inaweza saidia tu fuaye. Inaweza vile saidia.
1: Unatoka inje ya fuaye,
0: unatia tena, unarudia bebe. No, ile maturité inatusaidia fasi yote tunaweza kuwa, unakuta unaongoza kuku ndani ya kundi, uko ndani ya familia, unakuta ata kufamia enu enye ulitoka ndani. Enye ulikomala ndani banajua bebe yako. Misa uko na maturité, uwe njo banakimbili yaka. Njiyo. Paske ni elemenye na kokota. Iko saa ikima. Maturité iko saa ikima. Ni awezi upata mtu mwenye kumature na nakosa ikima. Je ne crois pas.
1: Na mtu wakimuita amekuwa na ikima, manaki wanyone ile sansi
0: ya maturité. Wa, voilà.
1: Tatuma wanasema, mwana nakuwaka na ikima.
0: Voilà. Mama jili tulisema kama maturité ni nini?
1: Maturité na mie mine za leta yangu definition. Ni kujua kutenda bitu vya mzuri.

0: Savoir faire ce qui est bien pour toi, même quand tu as envie de faire autre chose.
1: Autre chose.
0: Donc, il y a beaucoup de moyens qu'on m'attire. On a quoi qu'on a décision. Ou bien mouzouri. Bien kouendelea. Bien gisi ya koutenga bitu. Ata batu vengine bakuye na ma opinion
1: zenyiko
0: tofauti ya vile vyenye we unajua gisi ni bia bien haezi change. C'est-à-dire, avoir la maturité ni ku réfléchir avant d'agir.
1: Kama mutu anajuaka kuwaza mbele ya kutenda, banasema kule mutu iko mature. Tofauti na mutoto. Donc mutoto yeye anakiaka waza na alisha tenda. Me mutu mwenye kumature, yeye mbele ya kutenda, ananjaka waza. Eske liye mina tafanya? Litatoka unamuna gani? Kitu ya pili, mutu mwenye kumature, anayua kukontrole anvi zaki, au sentima zaki. Anajua kontrole, anajuaka kukontrole ma, bitu, ma, eh, ma sentima kwa.
0: Donc, aneza yo a jere kuko kufurai, aneza weza jere furai yaki.
1: Mm.
0: Aneza weza jere hasira yaki.
1: Mm.
0: Aneza weza jere ma difficulté na ma probleme, ma shoke zenye anezi fani, anezi pata. Tofauti na mutu mwenye ko imature. Baki kuito ko imature, marake haukomale, kichwa haibani. Kichwa, miaka nyoko nayo na vyenye uko nafanya, habi fananane. Donc, huyu mtu mwenye kumatire deja anvi zake, decision zake, kutenda kwake, kunaonesha kagisi, huyu mtu deja anakomala, anajua kufanya na mashua. Na ya tatu, mtu mwenye kumatire anayua asume sechua. Mama Janine?
1: Ah, oui.
0: Unatoka hapa, mama Bijou. Mama Janine, nisindikize pale menda kwa kusoko. Kuko kitu ilikubeba kusoko.
1: Mm.
0: We matire. Sasa samu nenda na mama Janine. Mama Janine asichange bienyo liendea. Mashua zako bienyo liendea. Oju ni mama Janine.
1: Mm.
0: Mama Janine anavala malinete. Para mara wana menda watuza malinete. Kulendu zia watoto mboka. Me mama Janine wana kizi malinete na mpendezo. Eh, na me mama Janine wana malinete. Donc, mtu mwenye iko mature anajuaka asume se shua. Donc, unakuwaka na mashua na maprincipe zako. Batu yote vaneza enda kugoshe, me kama unajua kwa kubitu vyenye viko vya bien.
1: Mm-hmm.
0: Na ukiona souvent, mtu mwenye ko mature, hasema mingi.
1: Mm-hmm.
0: Anakuka katikati ya batu batanja, enjo vile, tufai vye, tuende vye, tuende vye, tuende. Iko na wasikilizi.
1: Mm-hmm.
0: Atakia sema limoe, ewane, muitike, mukatali, kama tu ni sheme yeko droit, kama tu yuko kubia bien, mutatatalika pale, haende mubienu. Kumwisho mtu mwenye kumatiri, bale ba imatiri, balenda tembelea kubiaki.
1: Mm.
0: Sanle savare na haba kuitika vienyali bambi.
1: Mm.
0: Juu ya nini, aliweza kuasume shua yaki, anangalia, inje nyeni kwa amu, ninjia ya mzuri. Ata mama Janine mina kupenda, wameo na niambuti nikule mavi, mesezi ikula. Mtu mwenye yuko imatiri, mama Janine sinishike
1: miali.
0: Donde mtu mwenye yuko imatiri, hakuwake na mashua, hakuwake na ma decision personnel.
1: Anafanya kabia kufuraisha batu atanya mbaya meifu anafuraisha batu.
0: Ifu batu veliko enje bamutape na muone, voilà. Ajipendekeze. Mm. Mena yepeke muye anayua seme, siko nafaya vya mzuri.
1: Ah, oui.
0: Me mtu mwenye komatiwe, akose anayuaka kuasume na kufanya kila kitu selo shwa yake. Donc hawezi kia ni impose vinye wona penda na mie ni vipende kama sikukua na vipenda. Ile ni kalite ya batu venye viko mature. Donc mine za sema mkiswele yetu ya huku hawaendake muka kakungu. Donc mu popularite, mu groupe, mu kundi. Bali sema hivi na njo vile bali. Mtu mwenye kumatire, anareflechira kati, avant d'agir.
1: Bafata ke nini ya majorite, paske majorite nasema vile, iko tunafaa vile. Ata ni mubaya, banaifanya.
0: No. Mtu mwenye kumatire, ananza kawaza.
1: Konsekansi.
0: Habita letaka magumu. Eskebi yemina tafa, habita kwaza mwenzangu mwenye kwa pa pembeni. Eskebi yemina tafa, sema. Est-ce que habita luma roya ou est-ce que oui haiko ndio ma probleme zenye ko napitia pour que nianze jitapa jo kitu fulani lakini mtu mwenye ko matire yeye anaanza kuwaza mbele ya kuajire ku kila kitu kenye anezi ona kenye kineza mtokea mbele ile njo yenye mie nilikuwa nawazia na niliona kama ile njo definition ya kukua mature.
2: Merci beaucoup mama Julie. Tuna leta namba yetu juu ya ba auditeur betu. Tunasema unataka andika ku 0997 77 20 90. Tuna répété 0997 77 20 90. Andika tutakusoma na tutakujibia 0997 77 20 90. Tunasikia mama Julie anasema na leta definition yake ya maturité. Tulisema maturité comme élément très capital ya kuongoza watu, ya kuishi ndani ya foyer, ya kuishi ndani ya société, ya kuishi ndani ya kundi. Mwanamke ifo anakuwa na maturité. Bila maturité basi batatu chambaye. Njo unakuta maliwi marse tunafanya kabinye tunapenda paske maturité iko. Au wazi hata kisani kuna leo hapa nitalala ku terrasse. Après le terrasse batani au kuku le proma ko enjoy tu. Inakubeba ndio.
0: Wewe hauna shua, hauna vya kuwaza kusema eske na mie atake mie fame wa mtu. Mimi naweza kuwa mie mama mkristo, eske na mimi naweza enda tu muika ka kungutu. Hauna ile wakati ya kureflechir, ile wakati ya kuwaza kuchagula vizuri na vibaya. Hauna ile wakati tu uko hauko mature.
2: Ile ni definition mama Julie. Mimi naona pa ku dictionnaire yangu banasema la maturité d'une personne est la capacité d'assumer ses choix. D'ailleurs mama Julie alisema de réguler ses émotions. C'est que uko na uko sana radio mkichwa yako. Emotion yako inataka panda unaishusha. Unairegle et d'adapter son comportement avec responsabilité et respect indépendamment de son âge. Ndio tunasema maturité a dépend d'un âge. Unaweza kuwa na 40 ans métier et mentir. Unaweza kuwa na 20 ans mtoto wa 20 ans unakuta que iko stable, haiko agité. Au tajua kama nakosa, au tajua kama napata. Au tajua kama iko nalia, au tajua kama iko nacheka. C'est ça capacité ya kudoser ma problème. Iko presque gizi mama Julia anasema tu ni bitu yenyewe nafatana tu. Ndio tulikuwa nasema maneno ya maturité. La fois passée tu sema ka mama Bijouke. Nye mulisemaka si atukukuaka. Tulibafataka emisyo ilikuwa kama mzuri sana. Ile mercredi ya kule avai ile siku tulisemaka mtu mwenyeko mwanamke mwenyeko matire. Karakteri ya kwanza ifo anajijua. Juu kama utajijua, wewe unajua tu kionjo unafaka bia mzuri. Wewe tu njo banaweza sikia. Wewe tu njo banaweza tapa. Wewe tu njo manaki au je ma defo, ma faiblesse zako au je na ma qualité zako. C'est compliqué, c'est que huko mtoto. Mimi sijui ki hapa, lakini mimi hapa mimi nakuwa kaifi, mimi nasirika kambio, bo mimi si kwake na uvumilivu, unajua deja ki mimi si patienta ki bingine. Unajua deja ki ni défaut, malgré ni ko vile meni défaut. Il est déjà ni qualité ya mwanamke mwenye iko na maturité. Anajijua.
0: Na mtu mwenye iko maturo na maji anani pale tu kwenye. Anajuaka kutambua na makosa yake.
2: C'est ça non?
0: Iko kalite ya mtu mwenye iko maturo. Mtu unaona anatenda kia mbaya.
3: Zamiri sina mkoshesha sana.
0: Anareconnaître en tout cas nimefanya kosa. Hata na mtoto anaweza kuonya ati mama pale umefanya makosa utindio mtoto. Nimefanya makosa unihurumie. Mimi unakuta kuko wengine balishaka kwa hata na ni ba mama. Me iko immature de façon que hata nafaa kosa inaonekana na mtoto anaireconnaître kisi ni kosa. Me sata iambia mama anakatala. Anakatala na kwambia wewe uko impoli mtu. Donc Pourquoi m'attirer ni quoi assumer ses responsabilités, quoi assumer ses erreurs, ni kujua kutambua na kujitambua na kujua kutengeneza na kukamata décision ya kufanya nini ya kuchanger. Tant que tungali mudunia ba mama gizi tuko hapa. Eh bwana mimi sitasema hapa kila mtu kwa malaika hapa. Hata wasikilizaji bebe kuna tufuata. Haiko kusema shebe tuko ku radio make shenjo wenye tuko ba perfect. Na she tuko na makosa na mtu yeyote anaweza tuonya na faso yetu ya kuajire kwa makosa yetu. Nje taonesha gizi eh mama na komala au mama ni mama tu acha uta maivi meangali bebe. Bana mwambia ti mama pale kwenye ulisema ulifanya mbaya. Muniache munikome mimi sipende mtu akuniambia.
2: Makosa adabu.
0: Sipenda ke ma anafere batoto ama bakosa adabu au mtu mwenye kona muonya anamfere kuwa mkosa adabu au alikuwa na tamu saidi. Ile nayo ba mama ina kwaka kuonesha gizi mtu hayakomala.
2: Ah sawa. Je pense que nyebo te umu wa fam marie. Unaweza tuambia kwa hii tabia yetu unakuwa nayo. Papa na kukosea na wewe unaenda tafuta tabia moya hivi juu ya kujustifie kenye nilifanya hivi juu ya nanifaa vile. Unakuta ke mtu anajustifie mabaya yenye dhambi yenye kunafaa. Mabaya yenye kunafaa parce que mwingine njoo alimfaa vile njoo ya alirepondre na ile tabia. Mulitosha kapi mu Biblia. Ubia kumu maturité.
0: Hapana. Nakumbuka mama moya akaniambia kase bwanake sana faka infidelity akishala se bwana shaitaita kubana mke nani aseme yeye hana babwana one tu ni voix ya kukosa kukomala ule mama anaangalia se juu ni komesho papa na mimi niwazie kama na mimi niko
2: mimi napendaka
0: tosh bana nipendaka ase akishona tu bwanake anakia na jireposa na ikala kukiti kwa nafuata television anaingia kushambra na vala mbaya. Yeye peke anarekonetri sana vala mbaya. Anatia na talon. Anajipodoa sana kwa anajipodolea pale mbele ya bwanake. Kisha atakamata saka mea nati. Anaweza taji kamatia na telefoni ya bongobongo.
2: Sini kwenda bazimu basi.
0: Ushike mtoto. Sasa yeye pale anawaza aseme, iko na kukomesha bwana. Kukomesha kisi na mie, niko na kwemeneza.
3: Anaume akomesha wake.
0: Kisha sasa nifurahisha yuka nishangaza tena. Nikaona gizu mama, ni mkubwa mie ni mtoto. Ase hana na kwa taenda, hakuna na mwenyeko na mwita. Ase ataanza aveni yake ili ataenda. Ana rudia tena, anazunguruka. Sana kalkile nenea 18 ere, anakia na rudia. Hakuna na kwenye alienda. Donke fase ya kureagire, fase ya ku, ile nye mama janu nasema, ya kutaka kujilipishia kisasi, kuonesha kama, kuonesha
2: na
0: kama.
2: Na shirika.
0: Na we unashirika. Ile mafaso, inonesha gizi ba mama ba mingi ni watoto.
3: Na zalabi ya mingi, tena kukuta ya mingi.
4: Anenekuwa nafaa vya vile, sasa kuna wakua bwana mwenye kuna kasirani na utabia yake sasa anamupiga pale mangu.
0: Hawa namrudisha anamwambia rudia kwa unatoka.
4: Kisha sasa japokuwa hakuna venye alifanya kisha unaona sasa tena njoo vinakuwa plipire vya mubaya.
0: Hana na kwenye tena. Na kwa aina mmoja wa mwingine. Anaenda
4: mtanga. Anarudi.
0: Kule kusoka mambuzi. Anarudi tena. Tena naenda napanda ubegu jana. Hana kwenye kwa unatoka. Hiyo tena kwenye
4: kwa unatoka. Kama haya kumala.
2: Ah, tunafata ba mama, tunarapele namba yetu 09-97-77-20-90. 09-97-77-20-90. Tuko naongelea juu ya maturité ya mwanamke. Mwanamke kama nakosa maturité, basi yote naribika. Na heshima hata kuwa nayo. Seke na seke mutakuwa na musikilia haya ya kunafasi yake. Unakuta mtu fasi kwa nafanikana. Siku nakuta sana una macho ya batu. Anapenda jisike. Afanye bitu mwaya hivi jua kwe remarkable. Mwanamke haiko pozi. Ile natupatisha kaseba mama bingine. Sa tuko pale. Unasikia haya kunafasi yake. Uyu. Kopote minye kunafanya. Ajue kama hiko na muzaraulisha. Unakuta mwanamke manake kwa jite. Unakosa kemi kuna tafuta nini. Aitoshi mishake. Kukosa maturité ni kitu moya kabambi sana. Kabambi sana. Unaweza jiua juu ya kukosa maturité. Unajizaraulisha juu ya kukosa maturité.
3: Unapoteza tena droit zako. Ndio.
2: Juu ya kukosa maturité. Seke unakuwa kitu bure ku société. Marge kunaweza omba sana. Unaomba mekama tutapenda kukua na matirite na maombi yetu sijue tutafaa maombi moya hivi enyai na maana tutafanya maombi Sauli mwenye alifanyaka maombi ndani ya Biblia anakuya yeye ni mfarizayo manakuya na ule republicain yaseme mie mimi naletaka nini ile ni maombi ya imatire yeye anajua gizi anafanyaka iko naonesha Mungu iko naonesha Mungu unajitapa hii iko najitapa wi mtu mwenye na mwanamke mwenye anakosa maturité kazi yake ni kujitapa basi mie mnajua kesi mimi niko joli mie mna ile mapublication ya ba mama na ba papa mama mama Facebook game nini ile niko kosa maturité si seme parce que mie ni si bifanya ke jume nakosa photo mais c'est des fois aikwa ke des fois aikwa ke bien mama mama jili papa nakuletea cadeau papa nakuletea cadeau hakuna mwenye anajua. Est-ce que kuko mwenye anajua?
3: Hakuna.
2: Kutan réel. Kadu liingia leo déjà 5 minutes après. Merci chérie pour les cadeaux. Ça fait quoi?
0: Chérie pour les cadeaux. Chérie quoi Amérique?
2: C'est ça. Moi on est kitanda moya non?
0: Au moins dit tu les merci vinaisha. Ah maman j'en ai. Kukosa maturité iko natia ba mama mu problème
3: mushida za njivu
0: za mingi zenye kutoka na watu wanaweza kufuata
3: ndio j'exposé we pec
0: donc on a exposé maisha donc mtu tu anafuata ka ona statue yako
2: anajua
3: wewe mambo yote
0: ati leo habikukamata leo bali muchamba leo bwana alimuletea leo bali famille limwatake leo ba voisin nini unakuta mtu iko imatire de façon que hauna lazima ya kufika kwake juju maisha yenyewe iko naishi
3: wewe
2: unajua tu voilà yenyewe iko napita
0: oke bandu hein? Ile ni kukua imatire kwa sababu hizi zamani sasa tuliko malala tuko batoto juu maisha ilikuwa kama magumu shee wengine tuliko malala maisha ya magumu kukula wali na nyama ile alipoke ilikuwa kasi kwa fete na ilikuwaka mumanyumba zimwazimoya donc siku mna mtakula bien na kukula bien iko yeye leo watoto biko na unatoka tu kumasomo wana kukalangia frite watoto baleo biko na neema kubwa shia tukukomalamu frite tulikomalamu viazi sasa siku ya Noel eh na tuko watoto pale mnaenda musha nao mnarudia mnakuta basha piga wali na nyama. Nani mwenye atasahabu kumasomo siku mtarudiaka kumasomo? Muna njaka ulizana. Mulikulaka kwenu nini kufete? Tulikulaka wali na nyama. Eba demuko wabose. Nanyie, tulikulaka wali na kuku. Nanyie, she tulikula maragi na viazi. Iyo, nyawa kubauzia. Donke, mara mwona kutakale kabutoto yetu kanakolea mwaile butoto yetu vili. Na ti leo hii mama, ile hali ili deborde, kuko batu benye balitoka nayo kule, kubutoto abo, banakuya nayo mpaka banakuwa ba mama. Unakuta mtu kona kalanga frite, anaposte. Mtoto wangu mwanjwa aliniambiaka hivi, ni mtoto. Mimi naweza sema iko mature. Aliniambiaka hivi asema mama Mungu anakuwa na watape.
3: Mtoto.
0: Ananiuliza mama Mungu anakuwa na watape. Nisijua nini sema Mungu anaona yote. Asema na Mungu anaona yote. Mimi Mungu anakuwa na watape. Niseme hapana Mungu ana tele. Mungu hana lazima akukua na watape. Nikamwambia jana ananiuliza vile. Asio nakuta mtu maombi yenyange ambia Mungu anamwandikia yo kwa WhatsApp. Ile nao ni nani ya immaturité? Uko naona? Eba mama, mumasanse yote immaturité iko naonekana. Ulikuwa kwa maombi uko naomba, ushajazo, wewe sasa unaposte merci à Bapère. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que Seigneur Jésus iko na WhatsApp? Ile merci Seigneur Jésus suifanye kwa chumba chako cha ndani. Kama uliomba. Kama uliomba ukajazwa, paka bakufilme ubiposte. Si ile ni ufarisayo ni immaturité ile ata spirituelle banduku ba mama.
4: Ngikuwa peko na ubiri, hapo siku na ubiri anasema kupitia mtandao
0: wa ubiri ndio utagusa wengine
4: na anasikia ube muko maleso za mzuri za kumjenga. Lakini kuomba kwa
0: ushapiga magoti. Sasa na ile systeme ya kupiga magoti na ushatia, est-ce que tu vraiment unaingia kiroho au uko najionesha ku telefone ju bionekane bien ju sa utakia poste baone gizu likuwa kiro. Uko nona ma forme za immaturité mu maisha ya watu. Ba mama, ba Kristu, ba pagani, ba toto, unakuta mutu ni mutu. Na leo hii mama Janine mama afuga. Magumu mingi iko napitikana mu maisha ya watu. Juu ya immaturité.
2: Ndio.
0: Mtu anakuwa anaangalia mastati, anaangalia huyu amelunga, injo generation yangu hii. Huyu amelunga na mimi tu ifo nilunge. Roho yako kwanza haiko mature. Wewe peke kujisupporter kwa wewe peke awezake jisupporter. Unaweza kwa watu hapa awezake kujisupporter. Utaweza kusupporter mwana? Utaweza kusupporter batoto?
2: Belle famille. Belle famille, ndio termina. Ndio mwisho sasa.
0: Utaweza. Na leo hii magunyumba mingi tuko nasikia oh gunyumba. Watu walioana, wanafanya demwa, gunyumba unaisha. Oh leo hii fulani alienda beba mambuzi, banamuua. Bingine biko natokana na immaturité ya watu wope kibiko wana crema probleme. Mbele uangaje, tunasikia hapa tulisema ifo kukua responsable kwa mashua zako. Mbele uangaje mashua, ifo naanza jitia kukilo, ndaweza. Sinjua habari ya kukua mature hivi, esiki mimi natafanya, ndabifikisha kumwisho. Niko responsable kweli kweli kabisa wa hii akte yemi natapoze hapa. Mina taitika dada wa watu, esiki niko responsable. Mbona niliambiaka na fulani naenda muo. Mbona ni ili nao ni nani ya immaturité
3: kisha wao na jipiblie pa.
0: Ulishaka pana mademande na mademande kubafie wote wa mkartel. Bafie wote wa mkaniseni. Benyoli somaka na wenda kuowaka, enda kuowa, enda kuo. Kisha wanakiangalia na mubale wote benyoli uli patiaka ma promise. Unaenda leta mwingine unamtosha wapi cha vinyonge. Bale badada nabu habiko ba matire. Nabu wana jivanje. Mtu mwenyeko matire. Hakuwake na hajivanjaki. Unachiaka vanjansi yako Mungu. Unaambiaka Mungu. Unajua gisi mie. Sina probleme na mtu. Me hii probleme menitoke. Mungu nipigani. Me saye ingine naonesha kile imaturite. Inakuwaka kujivanje. Jua nifanya hivi. Damonesha. Na mwonesha leo kuna ona na kumaudio kuna natoka kuma mesaje. Hey, umejituma tu kuwa mwengine.
2: Mwengine tutaona.
0: Na utanijua umewenjo ndajifunzi yako bulozi. Na kwa ule mungaso anakufu. Ni kukua imatiri badi. Wana ule mwenyali kudanganya kama neza kuacha. Babu wana bakukupenda niva mingi. Na ingine nye natumaka wale wadada. Tuisha shukia tena na kubadada navo leo. Baturumie metu kuna wasidia. Ingine nye natumaka wale wadada wanenda uwa wale wagarso wa watu. Badada bo peke wanapendanaka na viko hawakomali. Mtu mwenye anakomala na jieshimiaka. Hawezi pana mwili yako uvyonjo. Juhu tutu alikuambia mina kupenda na kuowa kamata. Tafuta fasi. Donke biengine bibi natumaka ile imaturite inaletaka kukosa kujere masantima. Donke mtu tu anakuambia mina kupenda mara mwa kwenu wapi ndakia kuvulia. Kwenu wapi ananja bahemelea. Kwenu unaanza poteza muvide. Kwenu wapi unaanza bauzia, unaanza zia baloko wake.
2: Oro, ya kuambie giza takuowa.
0: Hapana, mimi nakupenda tu, unaangalia chini bogare, mimi nizipenda. Ibo wazazi wanatamuuza. Juko mtoto unaanza uti banauza
2: kama mapenzi.
0: Habauzake mapenzi, habauzake bunyumba. Bunyumba abuzi wake. Ile yote ni mtoto na mtakuwa napoteza na mtakuwa na gonjwa tulishire na mtakuwa tu napata na pressure na mtageuka tu balozi.
2: Ndiyo.
0: Ma ile masansi za vipi. Mimi ukikuwa mature, mimi nakumbuka dada moya. Mtu anampenda. Kaka anaokoka na kia mkanisa. Anafanya 2 semaines anakuta ule dada yeye ni Mkristo mkamilifu mkanisa. Ule kaka anapokea macho Yesu mu macho ya ule fi dans 2 semaines. Kisha dans 2 semaines yenye ule kaka ameokoka anafuata fi wa mkanisa. Anaambia dada depuis nilifika mwe kanisa mimi nakupenda na njo vile ndakuo. Ule dada alikuwa matiri atukani kafurahia ile courage yake. Akaambia kaka nikiwazo ulikia mkanisa ulikuwa amo kutafuta Mungu. Eske uko siri kama ushapata Mungu? Aenjo uwe mwenye ulikia tafuta Mungu dejo umenipata mimi. Mimi siko tayari. Siko tayari vrema. Fatana kwanza na wokovu. Nibafie kidogo benye baneza waza bia vile na banezi jibia vile kukaka. Unaona juba mingi unaonaka na bengine wanaendaka na mumakanisa. Haiko kusawa wanda tafuta mumungu. Anangalia kaka fulani anaingia kama ile kanisa kwa niende amo nione kama na mie ataniona. Huko naona. Deja wa Saule kaka akisema aseme njoo vile mimi nakupenda hani ile wakati ya kwanza waza aseme mbona ulikia humu ulikia njoo kuokoka ulipokea Yesu hapa macho yangu niko nakuona. Deja vinakuwa tena vya kwanza pendana haiko kila mtu. Njoo maana badada na ba mama ifo tukomale. Na ukitoka kwenu na olewa mguyumbo na komalo, tendo onesha tu matirite mguyumbo. Me ukitoka tu kwenu na ungali mdogo, furatu ya vwale, furatu, fulani ya shalunga, wote tulikuwaka nabo, nina nini, ebu ane, utenda tu biharibisha. Utenda biharibisha
2: vrema. Ebu ane, minasikia mama Jili, anasuleve kitu mwa pale, njoo nimi nataka ongeza kwa quelque chose. Juu ya dada na bakaka binyibi kuna kufa leo, juu ya fiancai. Banduku bafie. Badi si tupende kwanza maisha yetu. Si tupende maisha yetu. Iko na kuwa vile juu ya nini? Mwingine tu paske banapendana, anapenda dunia mzima bajue gizi, basha pendana na ule garso. Njo maana atujue tena fanya maneno asiri. Juu ya nini? Juu ya internet leo. Inufuwa munaanza pendana fulani, unataka uitikishe batu yote ki musha pendana na fulani. We njo ule fulani iko na kupenda. Ma selfie zinaanza, ma publication zinaanza. Pour en faire quoi? Njo leo kuna kuta, bakukufa njo ni ba mingi
3: sana.
2: Bakubakia ba veve ni ba mingi na uya enda mufayo. Aone ni balai. Au ya enda ndani ya nyumba ya bwana deja na kukufia. Unaanza deja ni juu ya ni ifo munarudia kwa ndani yenu munajuliza ke hii maneno kuna kuwa vile juu ya nini? Pourquoi batu wafanyake tena maneno kusiri? Fiasai ni leo tu kesho apre 4 jours bwana nakufa. Ni juu ya nini? Si ni juu ya ma selfie yenu. Ni juu ya ma publicité yenu. Muna biblia kabitu kani. Sene ayiko matirite ile. Bitu yote ifo naishia kumtandao. Ifo banajua. Kewosha kwa bibi wa fulani.
0: Femme légitime.
2: Femme légitime. Jubi kwe nini? Juu poteze maisha. Ile imaturité njo leo kunaua batu. Ile imaturité njo kunaua batu. Nos jeunes filles, ba mama, mufunze batoto, mufunze badada. Bunyumba ikukwaka vile, bunyumba ya zamani ikukwaka vile. Sawa ulipendaka baba yabu, vile njo likuwa nafanikana. Vile njo mtu unaweza toka hapa unaenda leo mnatoka kwa restaurant, kesho mnaenda kule restaurant, kesho kule après biko na bafile, bana baua. Bitu haikuwa tena siri, pourquoi maisha iko tena siri. Biote ya bamshambre inakuwa mbarabara.
0: Mama maisha iko siri paka na ukienda na kusalo. Paka bakukamate na foto.
2: Ulisukiwa. Mbatu banajua deja kigizi iko pale, iko deja na nyele ya mupia. Tunakufa nini?
3: Utona mama. Inosa watu mutumbu, ananza kamata tumbu ya bebe ya mimba, ananza kitia mumitanda. Bebe wa batu weko ngari ndani ya tumbu. Iko naanza kumuexpose. Utakamata mtoto na mtia mumitanda. Kesho magumi kakupata, utasema ilitokana na nini?
2: Tuseme ata tellement que tuko nasemea ba mama bote, bakwe ba pagani, bakwe ba Kristo, me Biblia kunasema ne vous conformez pas au siècle présent. Ile yote nakuya ni siècle présent na maneno yake. Njoo nakute iko na maliza batu, iko na détruire ma morale ya batu. Juu ya nini? Sie ba mama musingi iko tena. Matirite iko. Basi kama mama na matirite mfuai. Mutoto njua apata matirite. Asesa. Mutoto njua takuwa na metrize. Batu. Iko na detruima morale ya batu. Juu ya nini? Sieba mama musingi ya iko tena. Matirite iko. Basi kama mama na matirite mfuai. Mutoto njua apata matirite. Asesa. Mutoto njua takuwa na metrize. Na katikati badu. Mwanzo. Bari kupenda leo, deja kesho, mutandao. Mutandao. Bwana alikupeleka ku restaurant. Deja, plat ya chakula. Ji, unapiblie. Deja, seke, tuko na etale, gizi tuko na etale maisha yetu, gizi njoba dui,
3: biko na
2: mingi
3: na kuinuka.

0: iko kumitandao unakuta na shaji poste ashavala mzuri anajigeuza ageuze vodo
1: ageuze
0: mbele ageuze cheze afanye sasa ule fama marimu majanini naye mnamwambia iko naonesha nini na nataka nini ni fama marie anataka nini na iko naonesha nini antuka mimi sifurahi yake sio nakuta na fama marie iko maki anaonesha vodo anageuka na five ule mama
2: awi mama faida nasema ile ni faiblesse ya babwana yetu ile mimi naweza répondre tout vile babwana fasi biko biko na tusikia parce que we bwana comment naweza permettre bibi yako afanikane vile ku réseaux sociaux au onaki si bwana naionaka bibi kucheza cheza pro ni nini ni kupunguza stress na stress yenyewe naishaka
1: aishake
0: anaonesha banani nani ipo fama mari ipo bibi ya mtu
2: sie tunaba dekuraje leo fasi tuko kule tuko najisikia kama uko wapi kama uko katia kama uko MGL kama uko Rwanda kama uko wapi kama uko centre ville kama uko Kalemire unazoea ile tabia tusikwe na kopie bitu vile malheureusement ituheshimishake atuheshimishake inatulivraka. Bien sûr que njo dunia leo, njo dunia sasa. E kisha, iko na matukio kani ya mzuri, enyo shapata ndani. Uko deja marie we mama. Kama we unaanza cheza kumtandao. Kama we unaanza, atukatali kupiblie famie. Kama tu muko responsable, se ne pa mal. Me iya kufanya leo unapata, leo unaenda kusalo, uko deja kusalo unapiblie. Unavala ka single unapiblie. Unavala ka nini? Una nini? Ile yote tuko najihuzisha paske kila mtu chini ya jua iko tuna badui. Kila mtu ifo tunajua ile. Foyer yako iko stable paske wewe njoo ulikoze le biote. Maneno yako yote ya shambri na kwaka mtandao. Bila taba dui mapepo tu inakukosesha amani. Foyer yako tu. Gizu napenda kuoneshe batu gizi ile siku mko na bwana bien. Bwana likuletea kado, we femme légitime. Ile légitimité yako mama.
3: Kesho
2: shetani afurahi. Sasa tuko na fete tunaombea fete yetu ikarama yetu idumu. Njo wakati ya kufanya isi saba na baki benye biko na matirite. Uko na tayarisha kesho yako leo na maombi. Uko na tayarisha kesho yako kumabomoko. Jusa uko na italebuchi yako vile, furai yako vile. Shetani huku, haiko na furai. Mulize Job, enye alikuwa kana aliishiki. Shak alizoya kufanya karamu kila siku na batoto yake. Mwende uliza Job, shetani akaenda uliza Mungu. Shetani akaenda negosie na Mungu juu. Uko pale juu ke sasa uko na furahi wewe mama na furahi yako. Sasa uko na furahi na bwana wako. Sasa uko na furahi na kazi yako. Sasa uko na furahi na mwili Mungu alikupatia. Shetani yalale kuko koplonye kunafanikana ku spiritualité kulimwengu ya kiroho juu yako. Kuko batu wenyewe biko na diskiter. Koma banaweza ku déstabiliser. Job shetani alienda kauliza Mungu. Job akujuaka. Basi sasa shetani alienda kwa Mungu. Jobe alijoka ke kuko
1: kuponya aseme ula nakupenda juko na mubariki.
2: Est-ce que Jobe alijoka
1: uguse uone kama ataendelea kukupenda.
2: Mafurati.
3: Papa
2: na organiza na zoea organize mafete. Jobe ajue ke kuko ulimwengu wenyewe kuna ongea kule juu yake, juu ya maisha yake. Kuko maorde yenyewe kuna panywa kule juu yake. Les accusateurs de nos frères, shetani anatuakizaka toujours, anaendaka toujours kwa Mungu aseme, si unaona wewe gizi kuna furahi, parce que ulimpatia. Mungu anasema pana, enda mpima. Malheureusement wewe bwana ukia kupima, unako imani. Hauna fondema. Binabomoka, foyer zinakufa, leo si 100% ma foyer, tunaweza sema 60% ya foyer ziko ataka 80. Juu ya nini? Si bwana bake tunakosa maturité. Ni kukosa matirite, bitu yako yote ina. Kama balikuletea siper, ifo dunia mzima bajweke. Tukwe naonesha, batu bakuna remake kostate njoma explozitu. Bastu kenjo, akumbe, bashaka si unaona.
3: Lijue ya kwanza, kuposte.
2: Siku bali ya inaugurasyo.
3: Fondasyo, poste. Pandisha, lento, poste. Manjanja. Uko siru talalamu ile nyumba.
2: Mama.
3: Taenda
1: na yenti batalala nda.
3: Utoke mumatope, mkupanga, wende mulikari. ukilala mwele nyumba, manake tu mbingu.

0: Ulisimama.
1: Ndio.
0: Lakini na mwenye alilamusha ile vita ni nani?
1: Ni wewe
2: kufungua milango.
0: Kwa mama yako wewe mama. Wewe unawaza hakuna vitu vyenye shetani anapiganishaka mwa hii dunia. Sama fwae. Ndio. Shetani anajua gisi okomasma. Mungu alibenira kanini famie fwae. Juu famie kikuwa ere, kikuwa beni. E bwana hivi vyote vyenye kule kukazi mtabakilia mtapokelewa mzuri. Juu nyumba ilifani ilijengewa. Na nyumba ikebomolewa. Hakuna kitu kiki. Profe kumasomo. Kama mwake mnabomoka. Banafunzi habana bahati. Batapigiwa na basha kataza kupiga watoto kumasomo. Basoda batapiga watu masasi ovyo ovyo na hakuna vita. Bapastere batalainia bakristu. Bakomersa uneza kia uza kitu juu ya mesha ya litoka no kwake juu fwae dejisha bomoka. Hata ujisha bia nezi kufukuza na japo limuletea makuta. Donke shetani anapashwa piganisha fwae juu anayani source ya baraka. Yenye kwenye baraka za Mungu zinanziaka juu zifike mmao. Fazi zengine kwenye batu bana kutanana. Njo ba mama benye banaleta tena shetani mzuri mzuri. Nishie ba mama. Maanake ni kwenda mkokota kumasikio kana kwa na mapembe sijue. Ni kwenda mkokota kwa chikuye ingia kwangu.
2: Nijue ya ile mama na mtu mani uliza mama Janine. Mina sima sasa na wanamuke unye bafamu marewa na jiposta. Sasa unakutana na ile mtu nasema. Jobe na shetani kule walikuwa mwia. We mama ukisha jespoze we peke kumutanda unageuza vodu. Bibi ya mtu. Esike unazana kuko baba kule wenye kwa mama nani ya kima shetani. Chibibi ya fulani. Chibibi ya fulani. Kisha we peke juku na jetale.
3: Sio kuna bibi baba tuwe peke.
2: Sinjo mina kwa mbibi mama Janine. Kuna unababipe sao naona. Asa aniki. Chichi na mke ni cha wapi? Ananja chitafuta chibibi ya fulani. Omwetu ninge chikuta. Basi unakutana juu we peke na ule bwanako na bana kujua huko bibi ya fulani mke wa mtu. Eske na heshima umeshimisha mume wako?
4: Na mama Faida. Kuko kitu moya siebote tunajua juu tunakwaka kumtandao siebote. Hakuna fasi yenye kuko impolitesse sa réseaux sociaux. Hakuna. Au tatuambia ke apana kukonte yako una kwa na sekirite, bwana hawezi kupenda paske kunafanya hibi, usha tia malimite. Hakuna fasi ya impolitesse sa réseaux sociaux. Na mtoto mwenye hawezi kupenda na kupendaka. Unastuka tu mtu anakuita sheri. Unastuka tu mtu anakutumia kifoto ya bitu bitu.
3: Bila maana.
4: Bila kuuliza, juu ya nini?
0: Unamupatia,
4: unlimupatia akse. Nisie ba mama, papa mwa alinyambia. Akaseme mama, muambie ba mama, siye ba naume, sa tunafanyaka kitu, atufanyake juu yako, tunafanyaka, unaweza fanyizia bitu kunyumba yako, unafanyizia bibi yako, batoto yako, unafanya paske ni charge yako, ni devoir yako, unarepondre kuma devoir zako juu, minaanza jenga nyumba kwangu. Ni juu ya familia yangu. Eske niko na nini kazi ya kuposte. Menye ba mama mudiambia ni kule ndani yenu. Njo vile ule papa lisema. Mwanamuke yoyote nyana fanyaka inakuwa kajuba one. Nioneshe ba. Baitike nini. Ile njo natuua. Or ile njo maki ya matiriti.
0: Baone gizi bananipenda.
4: Baone gizi mieba natembeka na mina ndani ya poshe. Baone vile bwanangu asha kuwa. Baone vile gizi tuko. Tuko na jiexpose ile njoo imaturité ina détruit ma foyer. Foyer haiko tena na siri. Foyer haiko tena na aibu yote ya foyer tunaitia katu wa njoo nakuta ke
3: mambo yaitike na mahitaji sana kwa mama pastor bana tena salama na amani maombi ya kila siku jua wapeke pia nafungula milango
4: wakati tutaomba haiko tena kama ni mwanamke wa kuomba wakati tutaomba nasi na bana baki bakukunya pombe tuko sawa sawa. Na bana baki ba kutokuomba. Tuko sawa sawa. Paske wakati ya kuomba iko tena. Ni telefone kuona kunini.
3: Mama Jani, sa unaposte vile. Si baidu badu iwa nainuka.
4: Ndiyo.
3: Balanza fabia kufaa kule. Kisha we mahitaji ya ziishe. Pastera na tena salama. Kila siku aombe. Na iku anaomba wabatu. We peki wano nafungula maporte. Dantre. Mumanjia mbali. Pako unachokesha watu mumaombi.
4: Badi tu... Amuya fata muko tu na proje muko na proje ni proje ni ya kwanza Mungu anabaonjesha ke accentuer priere on accentuer njo ma publication uko naona
2: Mama Shetani ananja tumikisha nani telefone,
3: telefone sana mama sana sana sana.
2: Nukangalia telefone za wanamuki atana za wamama muku vitu venye havina maana, venye haviwezekani, venye haviwezekani mama. Unakutanaka kuko dada mwamu nye nilikuwa na familia. Manake siku mwana nilikusaa telefone yake wandu, nikajuliza ni kweli ni bongo. Makebe niliona mule, nikajuliza eske hivi na hivi ni existe kabisa ya mdunia. Nikasema ah. Manake unangalia sura ya telefone.
3: Mm.
2: Ni picha tu ya ba, manake masekse za wanaume.
3: Mm-hmm.
2: Na masekse za wanawake.
3: Na filme pornografiki.
2: Ni mwanamke ule. Njoye nilikuwa tu naona. Mimi naona masekse za kila modele, za kila aina, za mnene, za mrefu, za mfupi. Maake na kujipublie na kumbe kuna njia kwa na relasyo seksuali zinanja pitikana na kutelefoni. Kwa mimi sijue. Mwingine kule, bwana anatosha kule na bibi anatosha huku. Munanja relasyo seksuali. Nikajuliza, nikasema mimi ingia mdumi yake, nikasema Mungu.
4: Ni mwanamke mwenye uko na heshima mwanja kwa mwanamke.
2: Mwanamke nilishiwa kama mama Janine nikashangala na huko fasi ngine anajiposte peke tu. Bwana kuna mwambia ji ye ajifilme peke iko mshambre manake Aisha sex yake yote maki njoo vile kutunika shule za mama. Nikasema Mungu utukumbuke. Nikasema bila Mungu
3: ni pore. Utaona mama hana wakati ya maombi. Metaya mingi kuna mu telefone je kumbe kutumbele ya telefone. Maombi ana wakati ya mingi ya kujitia mbele ya Mungu.
4: Na kama mnaona leo kuma publikasyo zote za mingi ya mbaya, ya kujitapa, ya kujionesha ni ba mama tunjo banafanyaka. Kama mnaona babo papa iko na jenga kule, iko na wakati ya kujenga, ye huku iko na wakati ya kubomola huku. Njo manyere yake ya kuibomola. Eh, manyere yake ya kujitangaza. Huko naona. Sie banabake tuko tuna probleme mama jili. Ba mama, maturite ni ya maana sana. Maturite itakuomba ke avo ufanye kitu unajuliza. Avo cheze mbele ya telefone yako, huko najikamere unajuliza. Mwanamuke sifito ajue ke machafu yake inakuwaka ya mzuri. Ile machafu itafika kwa Amerika. Ile machafu na ye kwa Butembo ile lichafu tu seke ifo batu ote banajua ke lichafu wake inazamaka inaingiaka
3: kwa mofosete
4: seke pale tu njo foto yake itakuwa nakuwa pale tu. Kama mwanamke anajua ke mbavu yake anakuwa kana mbavu ya mzuri, basha mwambia gizi atani fami mari pale tu njo atakuwa na bamba mafoto. Kama ni mkono yake, kama ni wapi, kama ni ile tunjo atakuwa nafanya. Bo, tujiulize ke motivasyo inakuwaka nini. Paske, intasyo yako inakuwaka nini. Paske, tuko deja kumafwaye. Si tuko kumafwaye. Si tupigane, tujenge mafwaye tu. Na ekima, na matirite nye Mungu anatupatia. Me malerezuma, siye tuko nafungula mulangu huko. Tunaipiblia kajuba aseme nini. Kefulani ya shafika. Kefulani ya saa nini. Oh, tunazunguka na madui fasi yote. Tunazunguka na seke tunafanya vite na kuwa ngufu paske nusome siye peke tuko milangu, siye peke banabake tuko milangu.
3: Kuna badilisha maforme kila siku, kuna badilisha maforme kila siku, wepe kuna biandaa vile.
0: Unajua wa mama, probleme hili yote kwenye wa mama banafikia pali mkukosa Mungu. Na kuko watu venye banawazia, banajua Mungu, na wabajue Mungu. Bale ba mama benye tuko tunaongea hapa, utakuta bale ba mama bakose maombi.
4: Hapana.
0: Bakosake kanisa. Banakuwaka na yuko nenda kule swa dizani kwa nita tafuta Mungu. Mio kiangalia ndani haiko Mungu njo bakupiko na tafuta. Na Genèse chapitre 1 verset 1 nasema, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Manake kila mwanamuke mwenye anapenda akomale. Na kila mwanamke mwenye inabidi aoneshe kukomala yake, inabidi ukomasima ya maisha yake ikuwe Mungu. Chanzo ya maisha ya mtu. Juu unajua Mungu. Mungu, Biblia nasema Mungu hana mwanzo na hana mwisho. Donke yeye hadepandre na miaka.
4: Na wakati, na majira.
0: Donke Mungu yeye alikomala, watu sema kwanza kukomala juu, tukisema kukomala, Manake kuko mtu mwenye alizaliwa ndio akakomala. Mungu yeye iko odela ya kukomala. Manake akili yote biote vetuneza tafuta ba mama. Ile kibali utukufu ya watu one, watu sifu, watu jumile ndio mama wanakuwa tu iko natafuta. Ba kuone wa bien, ba kutape jolie mama nini na nini. Bile vete vinatoka ku Mungu. Mama Janine.
4: Aitoka kwa internet.
0: Aitoka
4: kwa banadamu.
0: Romansma Dieu.
4: Maprobation banadamu hapana.
0: Kama unataka upate kibali, anza kwanza kupata kitaka kwanza kupata kibali kwa Mungu. Mungu akikukubali, utakubaliwa na watu. Haiko ile kujiposte mafosete. Mama, si nikiweza kuko hata mwenzako mama tu mwenye ashaka kwambia ati mama mimi nakufurahia kama nakupenda fasio yako gizu na kuaka civile wenda hapa tushapata bavile unakuta mtu tu anakushimamisha hakulombe hakufanya nini mimi anakwambia tu bonjour mama asema mama fasio yako tu gizu mimi nakuona asema mimi na sala sema leo mimi napenda sana na niko nakuona
4: ora iko akukuona kata ku Facebook
1: au Facebook.
0: Hakuona kuko na poste mafosete mwanya matae nini samo hauna tata yoko sambao. Samo unavala manguo hazikukamate hata na bien. Me ukipata kibali kwa Mungu au commencement Dieu. Mungu akikuwa ku centre ya kila kitu ya maisha yako ba mama. Tutapotea kwa internet. Tutajivicha Mungu na kibali yetu approbation yetu. Mungu ndio atakuwa na obliger batu batu a,
4: na tutafanya mafamilia yako très puissante.
0: Na tutafanya mafamilia zenye ziko puissante na tutafanya batu wenye wanatuzunguruka tunakuwa nini mifano leo hii uko nakuta ba mama mifano yuko na tutafuta kwetu ni mamodele za kushona malibaya niliona ule mama anavala nguo ashona nguo ya bien ndamtafuta nipate le modele au mimi namkaptire njobe banakuwa biko na tutafuta kwetu au bangalie modele yenyewe lisukiwa donge vya kimwili tiki. Mungu kwa mtu mwenye alipata approbation ya Mungu aliyoagisi au commencement Dieu. Kama niko mwaibu nyumba ni Mungu. Unajua Job alishindaka juu ya nini? Juu ya au commencement était dit. Lakini bibi ya Job au commencement ilikuwa les fossettes, les batailles, les kwa mpaka akafuta onesha gizi na Mungu simuchomane umutukane hata afeni
4: ufe. Mimi nipate mwingine.
0: Mimi maisha yangu donc fani kwa napata tu bienda kwa na poster. Mimi donc ni mama wa kimwili. Bitu vya kimwili ti kende vinakuya. Badi Biblia nasema hivi ba mama. Itanifalia nini nipate vyote?
1: Kisha nikose ufalme
0: wa Mungu. Mbele wa kwanza mbutembo. Sasa tukisha kutaa wenjo premier. Mbele wa kwanza. Joli wa kwanza mama Janet tukutangaze tukutie kwa pancarte tukutie kwa radio tuanze kunani la premiere kama joli dame ni mama Janine anaenda kwa TVH kwake ni fasi fulani batoto ule mama njo akia mama itafanya nini
1: itakuongeza
0: konini est-ce que ça va takia kutaya gisu ko joli wewe peke aujue gisu ko joli wewe peke aujue. Ile yenyewe pekee unajua. Sasa gizi mimi hapo ukija naambia ti mama jiluko wa mwembamba huko unanyoroka. Haiko hizo utakia ni informé. Mimi pekee mimi najijua njoo bila
4: mimi. C'est ça la maturité, unajijua kwanza. Unajijua.
0: Ile yenyewe utakia niambia. Habita nifaa kitu juu deja mie peke, mina vijua. Na habita kwa wale korubo ile renare, unonataa ngusha mkate nyeko mkinywa, juu tubalikutapa, mama, kana mke kembamba, njo vile, kina mke kizuri, kia bimata, mama. Achana na ile le korubo ile renare.
1: Le korubo ile renare.
0: Okomansma Dieu, tutie Mungu maisha yetu, akue source yetu, akue chanzo, akue mwanzo.
1: Mama Jili,
0: mwanzo ya vietu yetu.
1: Unajua kama mwanamke mwenye kumuna matirite. Sana pataka bwana tu mwanja mwanambia seme tie joli anasikia maramo ya boga
0: attention hili
1: anasikia maramo ya boga ya jabu wakamba se je t'aime anaona kama ni danger na tamusogerea mwenye kuna maturité
0: mwenye hana maturité na maraki maturité mie gisi mneza sema maturité natoka kwa Mungu.
4: Amen.
0: Tuambie Mungu atupatie maturité.
4: Merci, merci wakati yetu na Enea. Mercredi tutakuwa hapa. Je crois que tutaanzia ku theme ya mupya pourquoi l'impudicité ya banabake ku nini yetu ya Butembo, vile yetu ya Butembo. Pourquoi banabake banafaa ikwe benyebi ku mfoyer, ikwe benyebi ko c'est qu'impudicité na kuwa njo ina kuwa mingi. ndani ya mgini yetu. Merci beaucoup, tunawashukuru, tunabatakia mchana mwema. Mama Biju atatufungia na maombi na kubariki mchana yetu.
1: Mwomba wetu tunasema asante maana wenjo Mungu juu ya yote. Baba atujue tuseme nini papa, sisi tunatoto yako. Neema yako endele kutuongoza na kutufundisha siku kwa siku yaliye mapenzi yako. Acha mchana leo utawale papa, uonekane Mungu mzima kwa maisha ya kila msikilizaji Bwana wa majeshi. Atoe migulu yetu Mungu wa mbinguni kila siku ikuwe na kuwa yako ya kwanza ya pili yetu. Tawala na ujulikane kama kwa Mungu juu ya yote, utupatie forme siku kwa siku ya kukupendeza kwa utukufu yako Bwana wa majeshi. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo naomba hivi. Amen.
4: Amen. Merci beaucoup. Ciao et bonne journée.